0: Програма «Сила слова».
1: Чи часто ви кажете «наступним разом»? Граматично правильно вживати форму «наступного разу». Так само ми кажемо не «цієї неділі», якщо маємо на увазі тиждень, а «цього тижня», адже неділя – це лише один день, а тиждень – це 7 днів.
0: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де

0: Програма «Сила слова».
1: Ми часто кажемо «подожди», хоча рідна мова пропонує милозвучне «зачекай» або «почекай». Так само і з фразою «самий кращий». Це граматична помилка. Правильно казати «найкращий», додаючи префікс «най» до прикметника.
0: «Сила слова».

0: тім, там де ти.
1: Україна! Україна! Свята мати герой! Свята мати герой! Сіди на Сахарова! Сіди на

серце в грудях. Не в дзвонах лаври, тут вся сила в людях. Злітають черепа від булави, всі ординці поховались, бо батько йде на ви. Військо тримає небо хоругвами.

0: going too fast.
1: Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.
2: Кава з краплями дощу, так мало стало світла, він забрав своє тепло.

потрібні всього світу серця. Повернути б літо, де клялись до кінця. Його тепло розвіялось, як дим. Так хоче подзвонити.

0: Знайомий голос, один на двох перон.
1: Привіт, кохана, як ти без мене там?
0: Я буду поряд.
2: Тебе нікому

0: Інший день, інша музика. Тім 95.7.
1: Весь світ дивиться на мій тім крізь ящик. І від їх сторіс тут в бункері трошки краще. Одним за нас страшно, іншим за себе стидно. Вони дивляться крізь ящик по ящику краще.

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває...
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

Ви слухаєте Team FM. Тихо, тихо, ти мені.

0: П'ята година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні! Героям!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

що видно паляниці, соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком, його розбудила.

0: притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: є слух, а є слухоманія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
1: Привіт усім, хто обирає актуальний український саунд. В ефірі «Слухоманія» і я, Андрій Чиж. Сьогодні ми продовжуємо огляд нової української музики. Готуйтеся відкривати нові імена та по-новому чути вже добре знайомих артистів. Зокрема, далі в ефірі слухаємо дует Сурова та Тарабарової «Не залишай».
2: Не залишай мене.
1: Готичну естетику «Від холодного сонця» пісню «Темно». Магію від Сана трек «Грім». Трохи панкової романтики від «Медового полину» «Оленко». Далі на нас чекає прем'єра про столицю від гурту «Моторола».
2: Вітає мій Київ для вечірніх вогнів.
1: Тетяна Гай та її сльози.
3: Не можна жити без пам'яті, спогади не...
1: Загадковий Тарас Кін і його «Тумбарарату».
4: Тумбарарату, тумбарарату, тумбарарату.
1: Та драйв від Юлії Юріної «Немає льоду». А на фінал екзотика від Рі «Майя кам'яних джунглів».
5: Майя кам'яних джунглів.
1: Надія від «Коло двох» завтра чекає на нас.
6: Віримо в ранок, де сонце зійде.
1: Філософія іншая і її квінтесенція.
7: Я квінтесенція.
1: Та свіжа річ від Дені Бой «Don't let me down». А відкриваємо ефір емоційним дуетом.
0: Слухоманія.
1: Суров та Тарабарова презентують пісню «Не залишай». Історію двох людей, яких сама доля створила одне для одного. Це музичне благання про кохання, якому стають на заваді зовнішні обставини та темрява, що накрила нашу реальність. Олександр Суров зізнається, це пісня про почуття, що тримають нас попри всі випробування. І водночас про страх втратити цю опору саме тоді, коли вона найпотрібніша. Слухаємо трек, що дарує надію навіть у найтемніші часи. Суров і Тарабарова. Не залишай.

0: спільна річ від Сурова і Тарабарової не залишай.
1: Слухоманія.
0: Тримаємося разом. Далі легенди української готик-сцени гурт «Холодне сонце». Музиканти повертаються з новим синглом «Темно». Це емоційна історія про пам'ять, яка не відпускає, та про ту невидиму відстань, що з роками лише зростає, але не стирає болю втрат. Василь Гоцко пропонує нам спробу змиритися з тим, що найважливіші речі назавжди залишаються там, де завжди темно. Трек повертає нас до раннього, автентичного звучання гурту, до тієї самої магічної атмосфери, з якої свого часу все починалося. Музиканти вкотре доводять, що їхня естетика залишається поза часом, пропонуючи слухачу не просто мелодію, а повноцінне занурення у світ власних спогадів. Ідеальна музика для тих, хто вміє бачити сенс у тиші та красу в тінях. «Холодне сонце. Темно».

свіжа річ від холодного сонця, яка повертає нас до їхніх витоків. На черзі Сана та її нова робота «Грім». Це трек із глибоким міфологічним корінням і сучасним звучанням. Сама артистка зізнається, для неї ця річ про ту особливу силу, що народжується всередині лише тоді, коли ти остаточно перестаєш сумніватися і просто починаєш свій шлях. Якщо ви шукали музичний поштовх, щоб відчути власну незламність і почати діяти, «Грім» створений саме для цього моменту. Слухаємо. Сана, «Грім».

0: Оксана та Ігрім.
1: Слухоманія.
0: Далі зустрічайте панк-романтиків із Борщева, гурт «Медовий полин» та їхній новий трек «Оленко». Це фірмовий народний панк із надпотужною енергією. Музиканти продовжують поєднувати традиційні народні мотиви з бунтарською панковою естетикою, створивши стиль, який неможливо переплутати ні з чим іншим. Хлопці хочуть довести, що українська музика може бути веселою, щирою та по-справжньому народною за духом. Свіжа порція музичного позитиву. «Оленка» від гурту «Медовий полин».
2: Якщо хочеш.

0: Пісня про Оленку від групи «Медовий полин». Далі коротка пауза, але вже за мить чекає на вас знову тут, щоб продовжити ставити свіжу українську музику. Тримайтеся правильної хвилі.
1: Слухом манія.

0: є Слухоманія. Повертаємося у Слухоманію і далі ще більше цікавої музики. Моторола створила пісню про Київ. Для лідера хмельничан Сергія Сіні Присяжного це місто не чуже, і він давно хотів присвятити йому композицію.
1: Свого часу я жив в Києві, це десь доба з 2002 по 2008 рік. В мене зберіглися про Київ найтепліші спогади, і дійсно я себе дуже комфортно почуваю в столиці нашої країни. Дуже часто там буваю, і дійсно завжди було бажання оспівати красу цього величного класного міста. І виявилася така можливість завдяки нашому другу, військовослужбовцю Олександру Клицю, який написав шикарний текст. І вирішили зробити подарунок всім киянам і всім українцям.
0: Тож Моторола з подарунком. Пісня.

Це була Моторола з присвятої столиці. Слухоманню продовжує Тетяна Гай. Її пісня «Сльози про спогади», які накривають знову і знову. Кажуть, що не можна жити без пам'яті, бо це наше коріння і наш досвід. Але водночас вона може зламати, коли знову і знову повертає нас у моменти, які хочеться залишити в минулому. Ця пісня саме про таку боротьбу. Про те, що сльози – це не прояв слабкості, а єдиний шлях до очищення душі від того, що тягне назад. Це про силу відпустити руйнівні спогади і почати новий розділ. Тетяна Гай, «Сльози».

0: Тетяна Гай та її сльози.
1: Слухоманія.
0: Ефір продовжує Михайло Тараскін, відомий як Тарас Кін. Його пісня називається «Тумбарарату». Що це значить, автор каже, що не знає, але саме в цій невідомості Михайло бачить частину захопливої творчої гри, в яку він запрошує кожного слухача. Музикант не боїться змішувати стилі. Це пов'язано із тим, що колись ще у 90-х роках Тарас Кін працював у студії звукозапису, де через його руки прийшли тисячі треків різних жанрів. Цей колосальний досвід прослуховування епохи наклав свій відбиток на авторський почерк музиканта, зробивши його звук одночасно ностальгійним і дуже сучасним. Слухаємо і намагаємось розгадати магію «Тумбарарату» від Тарас Кін. Так було.

0: Тарас Кін із дивною піснею «Тумбарарату». А тепер нестримна Юлія Юр'яна з треком «Нема льоду». Історія цієї пісні почалася з автентичного експедиційного запису народної веснянки, який Юлі скинули для вивчення на курсі Гвара. Слова «Нема льоду» настільки зрезонували з пережитою нами зимою, що артистка вирішила створити власну версію, надихаючись звучанням сучасного кей-попу і піснями Дженні. Лише за 3 дні вийшов справжній танцювальний український народний кей-поп-трек, що звучить наживо неймовірно потужно. Слухаємо Юлія Юріна. «Нема льоду».
1: Нема.

0: Юля Юріна «Нема льоду». Є ще трохи свіжої важливої музики для вас, але її послухаємо вже після невеличкої перерви. Залишайтеся на правильній хвилі.
1: Слухом «Маманія». Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – ваш інтер'єр, ваші правила –

0: Слухоманія.
1: Ми в ефірі переходимо до фінальної частини Слухоманії. Розпочинаємо з масштабної рок-історії від співачки Рі під назвою «Майя кам'яних джунглів». Це не просто пісня, а занурення у філософію нового часу, де поетична символіка майя зустрічається з естетикою індустріального декадансу. Мандрівка крізь епохи. У своїй творчості Рі нагадує нам, що відплата наздоганяє навіть тих, хто в гордині вважав себе вищим за сонце чи саму природу. Слухаємо рок-маніфест про вічне повернення та пам'ять, яку неможливо стерти бетонними джунглями. Рі – майя кам'яних джунглів.
2: То я не правда, що їх нема, майя з нами разом. Але не там, де Юкатан, у суперечках з океаном.

0: Рії з піснею «Майя кам'яних джунглів». Далі у нас група із конотопа «Коло двох». З новою авторською прем'єрою «Завтра чекає на нас». Їхня творчість – це завжди про особливу атмосферу та сучасне звучання, у якому на першому місці стоїть душевність. Самі артисти сприймають цю ліричну роботу як ще один важливий крок до нових творчих звершень та щирих зустрічей зі своїм слухачем. Пісня наповнена світлом і вірою в майбутнє, стає справжньою підтримкою для кожного, хто зараз потребує надії. Вона нагадує нам, що попри всі труднощі, завтра обов'язково настане, приносячи з собою нові можливості та перемоги. Слухаємо теплий і натхненний саундтрек майбутнього. «Коло двох. Завтра чекає на нас».
1: Знову ранок розлив.

0: двох завтра чекає на нас.
1: Слухоманія.
0: Не відкладаємо на потім, а слухаємо вже сьогодні. На черзі інша я. Її квінтесенція – пісня про різність і щось, що цю багатогранність об'єднує. Трохи філософії з гумором. Пісня для тих, хто читає поміж рядками. Інша я і квінтесенція. Я фарбую.

Іншая квінтесенція. Слухоманія. І фінальний акорд сьогоднішнього ефіру. Реліз від Дені Бой. Don't let me down. Підтримуємо своїх і слухаємо наших. Пам'ятайте, музика – це те, що нас об'єднує навіть у найскладніші хвилини. Дякую, що провели цю годину разом із нами. З вами був Андрій Чиж і програма «Слухоманія». Почуємося вже зовсім скоро на цій же хвилі. Бувайте!

0: слухом «Маманія». Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.
1: Програма «Сила слова».
2: Вживання слова «вибачаюсь» – це теж ознака суржику. Частка «ся» означає дію, спрямовану на себе – митися, одягатися. Тож «вибачаюсь» буквально означає «вибачаю самого себе». Правильно казати «вибачте мені» або «прошу вибачення».
1: «Сила слова».

0: година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.
3: Всім доброго,
4: Сонечко. Вітаю, друзі. Доброго,
5: друзі. Або я...
4: Бадьори прокидатися пропонуємо.
3: В ефірі Радіо Тім.
4: Доброго ранку, місто.
2: Програма «Бадьори підйом» на Team FM.
4: Сьома година за Києвом, і я рада знову сказати усім вітаю, друзі. Мене звати Ганна, залюбки проведу початок цього дня разом із вами на Team FM. Впевнена, що з чудовою музикою на нашій хвилі 149-й вже день цього 2026 року буде приємнішим набагато, але якщо зранку декому трохи більш конкретно потрібно, повідомляю, що за календарем нині п'ятниця, 29 травня. Насамперед, силам оборони, дякуючи за наш з вами захист, обіцяю розповісти вже дуже скоро, за кілька хвилин, буквально в якій країні на планеті Земля тепер не варто розраховувати на безкоштовну склянку води, принаймні в готелях. А просто зараз пропоную переходити до першого на сьогодні інформаційного випуску.
2: Новини на Team FM.
4: Починаємо традиційно з того, що для нас з вами територіально найближче.
2: Новини Чернігівщини.
4: Депутати Чернігівської обласної ради на черговій сесії підтримали низку кадрових і освітних рішень. За повідомленнями облвійської адміністрації, Ірину Зуб призначили генеральною директоркою Чернігівського обласного центру крові, а Інну Зінченко – директоркою Ніжинського фахового медичного коледжу. Також депутати підтримали звернення до Кабміну щодо підтримки випускників шкіл Чернігівщини та проєкт очного навчання для дітей з прикордоння. Під час сесії представили і нового начальника поліції області генерала Володимира Тимошка. Поліція Чернігівщини викрила директорку будівельної фірми, яку підозрюють у привласненні понад 5 мільйонів гривень бюджетних коштів. За повідомленням поліції області, йдеться про капітальний ремонт доріг у Куликівській громаді, який проводили після тендеру у серпні 2025-го. Слідчі встановили, що 67-річна директорка товариства внесла неправдиві дані до актів виконаних робіт щодо обсягів і вартості ремонту. Жінці повідомили про підозру за статтями про привласнення майна та службове підроблення. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі. У Чернігові на базі обласного наукового ліцею планують створити підземний навчальний простір для дітей із прикордонних громад. Як повідомляє Суспільне, Чернігів відповідне рішення підтримали депутати обласної ради під час сесії 28 травня. Ініціаторка проєкту Юлія Заїка заявила, що діти Чернігівщини перебувають у нерівних умовах через постійні тривоги, а нестабільність навчального процесу також впливає негативно. У новому просторі планують забезпечити не лише безпечне навчання, а й проживання дітей з прикордоння. До інших новин. Президент Зеленський і прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерсон підписали декларацію про поглиблення співпраці у сфері безпеки та оборони. За повідомленням Офісу президента, документ відкриває шлях до реалізації формату «Дрон Діл». Україна та Швеція домовилися розвивати співпрацю у сфері протиповітряної оборони та нарощувати виробництво засобів ППО. Також сторони працюватимуть над двосторонньою угодою про безпекове і оборонне співробітництво. Рада Європейського Союзу ухвалила 7-й транш фінансової підтримки для України в межах програми Ukraine Facility. Про це йдеться на сторінці відомства. Україна отримає майже 2 мільярди 800 мільйонів євро після виконання частини реформ, передбачених планом для України. У ЄС повідомили, що Україна виконала вже 86 кроків цієї програми, а ще 65 перебувають у процесі реалізації. У Польщі їм підписали перші контракти в межах європейської оборонної системи SAFE. Про це повідомляє «Укрінформ» з посиланням на події у польському Легінову. Контракти стосуються розвитку військ кібероборони, купівлі криптографічного обладнання та систем безпечного обміну даними. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Польща розраховує отримати в межах програми SAFE понад 43 мільярди євро. А Кабінет міністрів України схвалив проєкт нового митного кодексу європейського зразка. Як йдеться на урядовому порталі, документ гармонізує українське законодавство з митним кодексом Євросоюзу. Нові правила передбачають оновлення митних процедур, декларування та спрощення транскордонної логістики для українських компаній. В уряді зазначили, що чинні авторизації залишаться такими, як є, а система єдиного вікна продовжить працювати без змін.
1: Новини спорту.
4: Українсько-японський дует Надія Кіченок і Макото Ніномія успішно стартував у парному розряді Ролан-Гарос 2026 року. У першому колі тенісистки перемогли в інтернаціональну пару Каміла Рахімова Анна Шишкова з рахунком 4-6, 6-3, 6-4. Матч тривав 2 години 11 хвилин. В наступному раунді Кіченок і Ніномія зіграють проти японсько-тайванського дуету Ері Худзумі та Фан Сьєнву.
1: Хороше наостанок.
4: Успіхи педагогів у всеукраїнському конкурсі «Учитель року 2026» педагогів Чернігівщини відзначаємо. Маємо повідомлення про результати конкурсу, за якими учительки Наталія Кириченко та Анастасія Носко увійшли до числа найкращих педагогів України. Представниці Чернігівщини стали лауреаткою і дипломаткою конкурсу в номінаціях «Математика» і «Початкова освіта відповідна». А фінал конкурсу відбувся в Ужгороді. Наші вітання. І такими, друзі, були основні на цей час новини. Ми і далі будемо стежити за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. І менш ніж за годину знову поговоримо тут про все важливе і актуальне. Залишайтеся з нами.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: Ще кілька слів про те, чого від природи чекати сьогодні. Ще раз нагадую, за календарем п'ятниця, 29 травня. І за даними Українського гідрометцентру, на Чернігівщині в цей день має бути хмарно з проясненнями. В день короткочасні дощі можливі, місцями навіть грози. А північно-західний і далі вітер дутиме зі швидкістю 7-12 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься в межах 744-750 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря становитиме в середньому 55%. Щодо температури повітря, у Прилуках, Хичні, Ніжині, Корюківці, Куликівці та Чернігові, власне, по всій області сьогодні одностайно, як то кажуть, від 13 до 15 тепла термометри показуватимуть по обіді.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди. Реклама. Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093 347 48 10. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Магейкорофобія – то рідкісна фобія, коли людина боїться навіть готувати собі їжу, повідомляють дослідження психологічних фобій. Навіть кухня може виглядати так, як випробування для хоробрих, тож інколи прості страви стають великим подвигом.
0: Цікаві факти.

0: Це була Тейлор Свіфт для вас. 7.17 на годиннику. Ще раз усім привіт і доброго ранку. Ну що, розбираємося з цією ситуацією навколо буквально склянки води, що дійшла до суду. В Італії, а точніше в Альпах, в одному з готелів, жінка попросила звичайної води, туристка. Але офіціант запропонував їй лише мінеральну і за гроші. Знаєте, це, в принципі, виглядає не щось як дуже фантастичне, тому що на подібний сервіс можна натрапити будь-де. Але конкретно ця туристка вирішила, що ця ситуація є абсолютно неприйнятною і пішла до суду, сказавши, що вода – це базове право людини, приблизно як мило у ванні чи простирадло на ліжко, особливо, якщо ти снідаєш у готелі. Ба більше, вона вимагала майже 3 тисячі євро компенсації за свої моральні і фізичні страждання внаслідок такого того, що їй запропонували мінеральну воду у пляшці за 7 євро замість склянки води водопроводної. Ну, а Верховний суд Італії, розглянувши цю справу, у підсумку постановив, що готелі не зобов'язані безкоштовно давати гостям воду з-під крана. І, в принципі, залишилося це все саме в такій ситуації. Суд став на бік готелю, мовляв, хочете воду – купуйте. Закон не зобов'язує заклади в Італії наливати воду з-під крану безкоштовно. Зрештою, вони за неї так само за лічильником сплачують. Ну і тепер залишилося головне питання, чи є для вас показником справжнього хорошого готелю наявність чистої питної води. Білосніжний халат, смачний сніданок, чи все ж таки склянка води без окремого рахунку. І всі ці питання українцям в наш час адресувати, ну таке, знаєте, ми в принципі можемо дуже малою кількістю благ обійтися. А зрештою, для більшості світу конкретно цей прецедент про те, як протягом кількох років тривав розгляд справи про склянку води, і у підсумку було вирішено так, як вирішено. Тож, майте на увазі, раптом потрапити в Італію, краще, напевно, щоб з собою пляшечка води була. Ну, або готуйтеся платити ті самі 7 євро за мінералку.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TIM.FM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на TIM.FM. Швидко, результативно.

тиждень. Бронювання. Телефонуйте 050 077 14 80. Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія Тім запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди Тім. Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – твої мрії, твої меблі.

0: 7.42 на годиннику. Доброго ранку, друзі. У нас цей час астропрогноз на сьогодні. За розкладом, тож не баритимусь, розповідаю, що зірки пророкують для кожного зі знаків зодіаку. Овен, зберігайте спокій навіть у напружених ситуаціях. Перед важливою відповіддю зробіть коротку паузу і дайте собі час усе зважити. Телець, довіряйте власним відчуттям більше, ніж стороннім порадам. Сьогодні внутрішній голос може підказати правильний напрямок. Близнюки, оберіть головне завдання і зосередьтеся саме на ньому. Послідовність допоможе досягти кращого результату, ніж поспіх. Раки, знайдіть трохи часу для себе і власних думок. Добрий момент, щоб завершити старі справи і відпустити непотрібні переживання. Левом астрологи радять сьогодні не відкладати зміни, про які давно замислювалися. Навіть невеличкий крок може стати початком важливого руху вперед. Діви, сміливо беріть відповідальність на себе за рішення, які давно чекають вашої уваги. Ваш досвід і здоровий глузд допоможуть упоратися з будь-яким завданням. Терези, перевіряйте деталі перед тим, як робити висновки. Особливу уважність варто проявити у фінансових питаннях і роботі з документами. Скорпіон, наведіть порядок у справах, які стосуються зобов'язань або спільних ресурсів. У стосунках дайте близьким трохи більше свободи та довіри. Стрілець, не дозволяйте цієї п'ятниці чужим турботам повністю зайняти ваш час. Визначте особисті пріоритети і дотримуйтеся власного плану. Козиріг, присвятіть день наведенню ладу в робочих і домашніх справах. Завершення дрібних завдань відкриє простір для нових ідей. Водолій, спрямуйте сили на власні цілі, а не на суперечки. Вечір добре підійде для відпочинку, тиші або улюбленого заняття. Риби, не поспішайте погоджуватися на пропозиції, які вимагають негайної відповіді. Дайте собі час усе обдумати і ухвалити виважене рішення. Та зрештою, хто би що не говорив, пам'ятаємо, що ми самі творимо нашу долю, ну а кращим зробити настрій і в день в цілому завжди може крута музика на цьому ФМ. До неї в ефірі повернемося вже буквально за кілька секунд. Усім ще раз доброго ранку.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

0: Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
1: Програма «Сила слова».
2: Вислів «Я рахую, що» доречний лише тоді, коли ви рахуєте гроші або цифри. Якщо ж ви висловлюєте думку, правильно казати «Я вважаю, що». Думки ми вважаємо, а предмети – рахуємо.
1: «Сила слова».

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: 7.56 в Україні. Друзі, доброго раночку. Ви на хвилі Радіо Тім. Вже за 4 хвилини, нагадаю, тут буде вашій увазі свіжа інформаційна добірка. Поговоримо про все важливе і актуальне, про те, що на Чернігівщині відбувається в Україні, в усьому світі. В цілому, тож залишайтеся з нами, аби бути в курсі новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Ви слухаєте «Тім ФМ». «Тім» – там, де ти.
3: Новини на «Тім ФМ».
4: В Україні 8 ранку, друзі. Вітаю, ви на хвилі радіо «Тім». Як завжди в цей час, в вашій увазі тут свіжа інформаційна добірка.
3: Новини Чернігівщини.
4: У ніч проти 29 травня російські війська атакували село Машеве на прикордонні Чернігівщини безпілотником «Герань». Про це повідомив начальник Новгородсіверської районної військової адміністрації Олександр Сільверстов. Унаслідок влучання виникла пожежа, яка повністю знищила будівлю місцевої школи та майно всередині. Інформації про постраждалих серед населення немає. Остаточні масштаби руйнування на наслідки атаки наразі уточнюють. Унаслідок ворожої атаки на енергооб'єкт у сусідній області без електропостачання залишилися 123 тисячі абонентів на Чернігівщині. Про це вчора ввечері повідомили в акціонерному товаристві «Чернігівобленерго». Знеструмлення торкнулося споживачів Новгород-Сіверського, Корюківського та Чернігівського районів. Енергетики працюють над відновленням електропостачання, а терміни завершення аварійно-відновлювальних робот наразі не уточнюють. У Семенівці на Чернігівщині створили одну з найщільніших мереж модульних укриттів у прикордонних громадах України. Про це пише «Час Чернігівський». У місті встановили близько 30 мобільних укриттів для захисту від атак дронів. Міський голова Сергій Диденко каже, що через постійну загрозу у Семенівці навіть не вимикають повітряну тривогу. Укриття розмістили біля магазинів, зупинок, майданчиків і інших місць скупчення людей. Далі важливе оголошення для бджолярів. У селах Валки, Мільки та Боршна з 28 травня і по 7 червня триває обробка посівів озимого ріпаку засобами захисту рослин. Про це повідомили на сайті Сухополов'янської сільради з посиланням на інформацію від Дружба Нова. Використовуватимуть препарати Бельвін, Фортеця Тотал і Колорит. Усі вони сертифіковані і дозволені до використання в Україні. Роботи виконуватимуть у нічний час з 9 вечора до 6 ранку. До інших новин. Уряд цього року підтримує нові проєкти відновлювальної енергетики загальною потужністю до 1 гігаватта. Про це повідомив вперше віце-прем'єр-міністр і міністр енергетики Денис Шмигаль. Держава планує підтримати встановлення 700 мегаваттів вітрової генерації та ще 200 мегаваттів сонячної, біогазової і малої гідроенергетики. Кремо вперше передбачили 100 мегаватт для сонячних електростанцій з системами зберігання енергії. Підтримку надаватимуть через механізм компенсації різниці ринкової вартості електроенергії. У ніч на 29 травня в російських Ярославлі та Волгограді повідомили про атаку безпілотників. За даними губернатора Ярославської області Михайла Євраєва та російських телеграм-каналів, у регіоні перекрили трасу в напрямку Москви та тимчасово зупинили роботу аеропорту. Видання «Астра» повідомило, що після серії вибухів у Волгограді спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі «Лукойл» «Волгограднефтєпереробка». А місцеві жителі вночі повідомляли про численні вибухи і масштабне загоряння. За підрахунками «Астри», що це щонайменше 10-та атака на підприємство від початку повномасштабної війни. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що наказав армії взяти під контроль 70% території сектора Гази. Про це повідомили телеканал CNN. За словами Нетаньяху, нині ізраїльські військові контролюють близько 60% сектора, а тиск на Хамас посилюватиметься. Наприкінці квітня, нагадаємо, мапи армії оборони Ізраїлю свідчили про контроль над приблизно 64% території сектора. Хамас звинувачує Ізраїлю у порушенні домовленостей про припинення вогню та спробі закріпити військовий контроль над сектором.
1: Новини спорту.
4: Український легкоатлет Владислав Малихін у восьме став чемпіоном студентського чемпіонату Сполучених Штатів Америки. Про це пише портал «Жорстка атлетика». На змаганнях зі стрибків із жердиною наш спортсмен подолавав висоту 5 метрів 56 сантиметрів і приніс своїй команді п'яте місце у загальному заліку. Після завершення навчання в американському університеті Хардінг Владислав Малихін повідомив, що повертається в Україну.
1: Хороше наостанок.
4: Український ресторан «Віла Бяла» у Варшаві отримав визнання від гастрономічного гіда «Мішлен». Про це повідомила команда закладу на своїй сторінці. За даними «Медіа Віледж», ресторан заснували вихідці з Луцька Сергій і Ірина Слободянюки. Директорка Віра Шпортак родом з Чернівців, а шеф-кухар Ростислав Томілін з Бердянська. Заклад відомий своїм борщем, який називають частиною його гастрономічної ідентичності. Ресторан працює в історичній вілі 20-го століття у Варшавському районі Мокотув. Раніше «Віла Бяла» також відзначав і гастрономічний гід «Гоемію». І ще кілька слів про те, яке співвідношення іноземних валют до української гривні встановив на сьогодні Національний банк України. Отже, 29 травня 2026 року долар США офіційно коштує 44 гривні 27 копійок, євро 51 гривню 44 копійки і польський злотий 12 гривень 15 копійок. Такими, друзі, були основні на цей час новини. Ми і далі будемо стежити за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. І менш ніж за годину знову поговоримо тут про все важливе і актуальне. Залишайтеся з нами.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: За даними Українського гідрометцентру, сьогодні, у п'ятницю, 29 травня, на Чернігівщині має бути хмарно з проясненнями. В день можливі короткочасні дощі, місцями грози. Північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 7-12 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься в межах 744-750 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря відносна становитиме 55% в середньому. Ну і щодо температури повітря, все дуже просто. У Прилуках, Хичні, Ніжині, Корюківці, Куликівці, Чернігові по всій області сьогодні від 13 до 15 тепла.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.

0: Реклама.
1: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
2: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки, вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
3: Магазин «Мультитул» – офіційний дилер «Штіль» презентує.
4: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
3: Великий асортимент – бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-25-25.
5: Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину, досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093-347-48-10.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 050-540-49-39.
6: Цікаві факти.
7: Тепер я в курсі. Чоловічі піджаки традиційно застібаються зліва направо, щоб було зручніше діставати гаманець. За даними журналу «Бізнес», ця традиція тягнеться ще з часів, коли чоловіки носили зброю чи аксесуари на правому боці. Отже, стиль – це не лише про моду, це про практичність із історичним підтекстом.
6: Цікаві факти.

Ви слухаєте Team FM. Team, там, де ти.

0: Послухали крутезний кавер на пісню Наталії Імбруллі на радіо Тім. Ну і вже о 8:18 про дещо поговоримо з того, що може бути фантастично реально. Знов таки в науковому світі американська компанія Colossal Bioscience повідомила про щось справді незвичайно. Вчені змогли зробити так, аби 26 курчат були вилуплені або вилупилися вже, кому як більше подобається, синтетичних яєць, тобто з яєць, які зробили самі вчені у лабораторії. Без курки, без шкаралупи, але з курчатами. Як це працює? Дослідники створили штучну оболонку із силіконової мембрани всередині жорсткого корпусу. Вона пропускає кисень до ембріона, утримує, даруйте, вологу і захищає його від мікробів, так само, як справжня шкаралупа. Але там ще є прозоре віконце, через яке можна спостерігати за розвитком пташеняти. Науковий стримінг, так би мовити. Навіщо це все? Компанія мріє про творення вимерлих птахів, зокрема додо та гігантського моа. І штучне яйце – один із кроків на цьому шляху. Втім, незалежні вчені закликають не поспішати з висновками. Повних наукових даних компанія поки не оприлюднила, тож перевірити результати цих досліджень ще неможливо. А навіть якщо технологія справді працює, попереду ще роки і роки складної роботи з генетикою і пошуком сурогатних носіїв. Але ось що точно, спостерігати за тим, як курча вилуплюється крізь прозоре віконце синтетичного яйця, звучить вже, погодьтеся, як майбутнє, яке непомітно стає нашим сьогоденням.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно.

0: Реклама.
1: Історія, що пережила століття, оживає на сцені Ніжинського драматичного театру імені Михайла Коцюбинського. Наталка Полтавка у потужному звучанні рок-опери. Саме цей акторський склад, саме ця неповторна енергія чекають на вас 29 травня о 18:00. Бронюйте квитки за номером 098 507 76 71.
2: Прилуцький хлібозавод запрошує в команду слюсаря-ремонтника. Офіційне оформлення, стабільна зарплата, 5-денний робочий тиждень, бронювання. Телефонуйте 050 077 14 80. Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія «Тім» запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди «Тім». Телефонуйте 093 170 04 44. Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.

0: Доброго ранку, друзі. Ви на хвилі Радіо Тім в Україні 8:40. А вчені з Китаю створили незвичний матеріал, який може одночасно працювати як система нагрівання і охолодження. Ідею вони запозичили у пінгвінів, які завдяки особливій будові пір'я підтримують комфортну температуру тілу в різних умовах. Новий матеріал є такою двосторонньою плівкою. Одна її сторона активно поглинає сонячне світло і нагрівається, а інша відбиває сонячну енергію і допомагає охолоджувати поверхню. У випробуваннях охолоджувальна сторона підтримувала температуру на кілька градусів нижче за навколишнє середовище. Основою технології став діоксид ванадію – речовина, яка змінює свої властивості залежно від температури. Завдяки цьому матеріал може не лише керувати теплом, а й по-різному взаємодіяти з електромагнітними хвилями. За низьких температур сигнали проходять крізь нього майже безперешкодно, а після нагрівання матеріал починає їх блокувати. Також ця плівка відштовхує воду і сповільнює утворення льоду. Дослідники вважають, що в майбутньому такі ось сучасні матеріали технологічні можуть використовуватися в будівлях, транспорті та електроніці для економії енергії і кращого контролю температури. Ну а поки що технологія залишається на стадії лабораторних випробувань.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

Хочеш сказати важливе тут і зараз? Не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам. Сучасні методики. Територія Старого Ринку. Вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Чернігівці, зустрічайте нову якість домашнього інтернету. «Гранат Україна» запускає у Чернігові швидкісну волоконно-оптичну мережу для квартир і приватних будинків. «Гранат Україна». Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
3: Легкий перекус чи ситний обід? З Галя Балована все легко. Цезар, нісуаз, вітелло, тонато, овочевий салат і новинка. Ваші улюблені боули з креветкою, лососем, куркою та свининою. Галя Балована знає, чим вас побалувати.
2: Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
4: Програма «Сила слова».
5: Величезна кількість людей приймає участь у заходах. Проте це дослівний переклад з російської. Українською мовою ми беремо участь. Так само ми не приймаємо міри, а вживаємо заходів.
4: «Сила слова». Тім FM.

слухаєте Team FM. Тім, там, де ти.

0: 8:56 в Україні, друзі. Доброго ранку. Ви на хвилі радіо Тім. Просто зараз триває повітряна тривога по всій Чернігівщині. Будь ласка, перебувайте у безпечних місцях. Ну а ми будемо тут для вас і тримати будемо вас у курсі всього, що відбувається. На початку наступної музичної години традиційно чекатиме на вас свіжа інформаційна добірка в нашому ефірі. Про все важливе і актуальне на цей час поговоримо обов'язково про те, що зокрема на Чернігівщині відбувається в Україні, в усьому світі. Залишайтеся з нами, аби бути в курсі новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: Дев'ята година.
1: Шановні громадяни, щоранку о 9-й ми зупиняємося, щоби в тиші вшанувати пам'ять усіх, хто загинув внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цивільні, військові, діти, жінки, чоловіки, герої, невинні. Ми пам'ятаємо, ми вдячні, ми не пробачимо. Слава Україні! Вічна пам'ять загиблим!

0: Ви слухаєте Team FM. Team там, де ти.
1: Новини на Team FM.
2: Слава Україні, героям і героїням нашим слава. 3 хвилини по 9 за Києвом. І в цей час вашій увазі на радіо Team свіжий інформаційний випуск.
1: Новини Чернігівщини.
2: Протягом 28 травня російські війська обстріляли 4 прикордонні громади Чернігівщини. Про це Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шиховцова. Під вогнем впівдронів і мінометів опинилися села Красний Хутір, Грем'яч, Логи, Леонівка, Сеньківка та Клюси. Найбільше вибухів зафіксували у селі Клюси Сновської громади. 9 мінометних ударів і атакою впівдроном також обстрілів зазнали Новгород-Сіверська, Семенівська і Груднянська громади. На Чернігівщині продовжують облаштовувати безпечне та безбар'єрне середовище у закладах освіти. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Станом на початок травня укриття мають 714 із 785 навчальних закладів області. У понад 340 школах укриття обладнали засобами доступності для маломобільних людей, зокрема підйомними платформами та ліфтами. Також область має 49 спеціальних шкільних автобусів, а за державні кошти планують придбати ще 14. Окрему увагу приділяють мінній безпеці та роботі поліцейських служб освітньої безпеки у школах. Поліція Прилуччини розшукує безвісти зниклу Ніну Шурхал, жительку Прилук 1946 року народження. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції області. За даними правоохоронців, вранці 28 травня жінка пішла з дому і не повернулася. Зникла має зріст близько 150 см, худорляву статуру і світле волосся. Була одягнена в сіре пальто і рожеву в'язану шапку. Всі, хто володіє інформацією про її місце перебування, просять звертатися до поліції за номером 102. Ніжинська громада розширює співпрацю у сфері громадської безпеки. Про це повідомили в тамтешній міській раді. Міський голова Ніжина Олександр Кодола підписав меморандум про співпрацю та партнерство з управлінням поліції охорони у Чернігівській області. У межах домовленостей сторони реалізовуватимуть спільні проєкти та профілактичні заходи. Також заплановані інформаційні кампанії, навчання та координація дій з питань охорони правопорядку. Продовжимо оперативну інформацію від Генштабу ЗСУ. На ранок уже 1556-ї доби широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. На лінії фронту цього четверга було зафіксовано 267 бойових зіткнень. Учора ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили одну ворожу артилерійську систему. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 960 осіб. Також ворог втратив 2 танки, 11 бойових броньованих машин, 28 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 4 наземні робототехнічні комплекси, 1750 безпілотних літальних апаратів і 324 одиниці автомобільної техніки. До інших новин. У румунському місті Галац російський безпілотник влучив у житлову багатоповерхівку. Про це повідомило Міністерство національної оборони Румунії. Дрон упав на квартиру на 10-му поверсі. Після вибуху сталася пожежа. Постраждали 2 людей. Жінка отримала опіки 1-го ступеня, а 14-річний хлопець пережив гостру реакцію на стрес. Із будинку евакуювали близько 70 мешканців. Для перехоплення російського безпілотника румунські військові піднімали винищувачі F-16, а населення 3 повітів попередили через систему оповіщення. Сполучені Штати закликали Росію припинити атаки на Україну та погодитися на всеохоплююче припинення вогню. Про це під час засідання Ради безпеки ООН заявила на заступниця постійного представника США при ООН Теммі Брюс, повідомляє Суспільне. За її словами, систематичні удари по Києву підвищують ризик ескалації війни та віддаляють перспективу миру. Брюс також висловила занепокоєння через порушення Росією міжнародного права щодо захисту дипломатичних установ і персоналу. Представниця США наголосила, що переговори залишаються єдиним шляхом до завершення війни. В Україні оголосили прийом заявок на конкурс оборонних стартапів «Battle Proven». Про це повідомило Міністерство оборони України. Конкурс проведуть у межах форуму «Defense Tech Valley», який відбудеться 16 і 17 вересня у Львові. Організатори очікують понад 7 тисяч учасників із 50 країн світу. Подати заявки на участь у конкурсі можна до 15 червня.
1: Новини спорту.
2: Україна встановила новий національний рекорд на відкритому чемпіонату Франції з тенісом. Про це повідомляє Суспільне спорт. До третього раунду турніру вийшли одразу 4 українки: Еліна Світоліна, Марта Костюк, Олександра Олійникова та Юлія Стародубцева. Найгучнішу перемогу здобула Стародубцева, яка обіграла другу ракетку світу Єлену Рибакіну. Попередній рекорд України на Ролан Гарос належав трьом тенісисткам і був встановлений торік.
0: Хороше наостанок.
2: Українська авіакомпанія SkyUp запровадила спеціальний тариф для військових і ветеранів. Про це повідомила прес-служба компанії. У межах програми «Крила вдячності» власники посвідчення учасника бойових дій зможуть купувати авіаквитки за 1 євро плюс аеропортовий збір. На кожен регулярний рейс передбачено до 4 таких квитків, а також пріоритетне обслуговування. Якщо зміняться дати відпустки або виникнуть медичні обставини, компанія безкоштовно перенесе дату перельоту за наявності підтвердних документів. І такими, друзі, були основні на цей час новини. Будемо і далі стежити за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. І менш ніж за годину знову поговоримо тут про все важливе і актуальне. Залишайтеся з нами.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
2: Кілька слів про те, чого від природи чекати сьогодні. За даними Українського гідрометцентру, у п'ятницю, 29 травня, на Чернігівщині має бути хмарно з проясненнями. Вдень можливі короткочасні дощі, місцями грози. Північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 7-12 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься в межах 744-750 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря становитиме 55% в середньому. Ну, а якою температура повітря буде у містах мовлення радіо Тім сьогодні, за кілька секунд розповім у деталях.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Отже, в Ічні, Прилуках, Ніжині, Корюківці, Куликівці, обласному центрі місті Чернігіви, околицях сьогодні, власне, по всій області від 13 до 15 тепла максимум. По обіді і такою прохолодною температурою зберігатиметься ще буквально пару днів. А далі на нас чекає потепління.
1: Погода на Тім ФМ.
0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
3: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
0: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
3: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
0: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркетопт.
3: 066 416 30 20. Знайдіть «Затишна оселя» у Фейсбук.
0: Прилуки. Меблі Оскар. Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки. Розміщення реклами на Радіо Тім. 050-540-49-39. Цікаві факти.
4: Тепер я в курсі. 85% чоловіків, помітивши нитку, яку не засмоктав пилосос, підіймають її та кидають назад на килим, щоб дати пилососу другий шанс, повідомляють дослідження Британського інституту поведінки людини. Чоловіки та техніка мають спільну рису. Обидва люблять другий шанс, навіть якщо справа стосується нитки та килима.
0: Цікаві факти.

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Смарок довго не почекає, на завтра я йду до тебе, я йду назад.
0: Team, там де ти.

0: 9:17 на годиннику, друзі. Доброго ранку, ви на хвилі Радіо Тім. Добігає кінця травень, і астрологи вважають, що для трьох знаків зодіаку найближчі тижні можуть стати особливо вдалими у фінансових питаннях. Йдеться про скорпіонів, терезів і тельців, яким радять уважніше придивитися до нових можливостей і не прогавити свій шанс. Отже, для кожного з цих трьох знаків зодіаку детальніше розповідаю далі, що до чого. Скорпіони, для вас починається період поступового зміцнення фінансових позицій. Якщо з'явиться можливість додаткового заробітку або цікава пропозиція, варто розглянути її уважніше. Також корисно навести ладу у власних фінансових справах. Терези, ваша праця може принести більше результатів, ніж ви очікували. Не знецінюйте власні досягнення та сміливо приймайте заслужену винагороду. Гарний час для планування майбутніх покупок або заощаджень. Тельці, найближчий місяць може подарувати вам нові можливості для покращення матеріального становища, тож використовуйте свої професійні навички і не бійтеся братися за перспективні проєкти. Ваші сильні сторони можуть привернути увагу потрібних людей. Ну і незалежно від знака зодіаку, кінець весни – це в цілому хороший привід уважніше поставитися до власних фінансів і планів на літо. Нехай все вдається вам з улюбленою музикою на Тім ФМ. Доброго ранку!
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

0: хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне, розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно.
1: Зробіть гучніше цій принцесі. Так набридло бути в стресі. Вона танцює і сміється.

0: Реклама.
1: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки. Вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
2: Магазин «Мультитул», офіційний дилер «Штіль» презентує.
3: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул», СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-2525.
4: Стоматологія може бути комфортною, без зайвого очікування. У клініці «Стоматолог і я» – власна цифрова лабораторія. Цифрові відбитки зубів за кілька хвилин. Коронки, капи, реставрації, тимчасові зуби у найкоротші терміни. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
5: Ліцензія МОЗ України, номер 872, 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія «Тім» запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди «Тім». Телефонуйте 093 170 04 44.
7: Ягоди в шоколаді. Солодка спокуса вже у Галя Балована. Малина, банан, вишня, полун

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги.
4: По підтримці вашого серця слухаю вас.

0: 9:43 на годиннику. Алло, алло, всім привіт і доброго ранку, друзі. 29 травня, п'ятниця, це те, що на календарі у нас сьогодні. І це Міжнародний день миротворців ООН, Всесвітній день здоров'я травної системи, Всесвітній день земляного мигдалю, Міжнародний день Евересту, Європейський день сусідів, а також День Єрусалима і День компосту. Сьогодні день доволі довгий, між іншим, 16 годин він триватиме і 3 хвилини. Сонечко зійшло ще до 5 ранку, а зайде о 20:56. Також, якщо хтось стежить за місячним календарем, сьогодні 13-14 день, так би мовити. Ну і щодо іменинників: Іван, Олександр, Андрій, Марія, Костянтин, Руслан, Богдан, Фаїна, Лука і Феодосія. Вітаємо вас з Днем Янгола. Ви також можете одне одного з будь-якими з цих свят привітати. Нагадаю, що для цього у нас є рубрика під назвою «Гарячий привіт». Достатньо просто у Viber або у Telegram-студії за номером 093-429-88-99 надіслати повідомлення, і ми його озвучимо в ефірі якнайшвидше. Передамо ваші теплі емоції на хвилі Радіо Тім, порадуємо серденька тих, хто вам близький, рідний, симпатичний, можливо, просто так. Отже, 093-429-88-99. Пишіть, будемо раді.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

0: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
1: Хочеш новий айфон чи мак? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Прилуцький хлібозавод запрошує в команду слюсаря-ремонтника. Офіційне оформлення, стабільна зарплата, 5-денний робочий тиждень, бронювання. Телефонуйте 050 077 14 80. Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093-347-48-10. Розміщення реклами на Радіо Тім 050-540-49-39.
2: Програма «Сила слова».
3: Помилка у керуванні словами. Часто кажуть «згідно інструкції». Це неправильно. Треба вживати прийменник «з» та орудний відмінок «згідно з інструкцією» або ж «відповідно до інструкції».
2: «Сила слова».
4: Ви слухаєте «Тім ФМ». «Тім» – там, де ти є.

It's not killing me. Поки заснеш, я читатиму вірші.

0: Джері Гейл послухали на радіо Тім за 3 хвилинки до 10-ї. Друзі, вже дуже скоро на початку нової музичної години говоримо традиційно про важливе і актуальне. Будемо згадувати основні на цей час новини Чернігівщини, України, усього світу. Тож залишайтеся з нами, аби бути в курсі всього, що відбувається.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: 10-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти.
3: Новини на «Тім FM».
4: В Україні 10-та, друзі. Вітаю, ви на хвилі радіо «Тім». Як завжди, в цей час вашій увазі тут свіжа інформаційна добірка.
3: Новини Чернігівщини.
4: На Чернігівщині зростає кількість сімейних форм виховання дітей. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Нині в області 206 дітей виховують у дитячих будинках сімейного типу, ще 285 у прийомних сім'ях. Від початку року родини всиновили 17 дітей. Також в області працюють 39 патронатних сімей, де зараз перебувають 75 дітей. Шкода довкіллю після атаки російських безпілотників на ліцей номер 22 у Чернігові перевищила 2 мільйони гривень. Про це повідомляє Державна екологічна інспекція у Чернігівській області. Йдеться про атаку в ніч проти 19 квітня, коли через влучання безпілотника виникла пожежа та засмічення території уламками і будівельними відходами. Екоінспектори зафіксували також забруднення атмосферного повітря через горіння будівельних матеріалів, а загальна сума збитків склала 2 мільйони 717 621 гривню і 8 копійок. У національному заповіднику Чернігів стародавній презентували відеоекскурсію з пасом чернігівським жестовою мовою. Про це повідомляє Міністерство культури України. Проєкт створили за участі перекладачки жестової мови Людмили Бабенко та команди «Суспільне Чернігів», аби зробити культурну спадщину доступнішою для людей з порушенням слуху. Відеоекскурсія розповідає про історію та архітектурні особливості Спаського собору 11 століття. До інших новин. У ніч на 29 травня російські війська атакували Україну балістичною ракетою та двома стами 32 ударними безпілотниками різних типів. Про це повідомило командування повітряних сил ЗСУ. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 217 ворожих дронів на півночі, півдні та сході країни. Водночас зафіксовано влучання ракети та 14 безпілотників на 14 локаціях. Уламки збитих дронів впали ще на 7 локаціях. На ранок атака тривала. У повітряному просторі України залишалися ворожі безпілотники. Ну а зараз у Чернігівській області принаймні вже оголошено відбой повітряної тривоги. Уламки російської ракети «Орєшнік», якою Росія завдала удару по Київщині, вивчають українські та американські фахівці. Про це під час брифінгу у Києві заявив член Палати представників США Джим Гайс, повідомляє Суспільне. За його словами, застосування ракети, здатної нести ядерний заряд, є ескалацією. Однак її уламки допоможуть краще зрозуміти можливості цієї зброї. Гайс вважає, що дослідження ракети матиме протилежний ефект до того, на який розраховувала Росія. Нагадаємо, 24 травня стало відомо про удар ракетою «Орєшнік» по району Білої церкви на Київщині. Ціни на нафту продовжують знижуватися на тлі повідомлень про можливе продовження перемир'я між Сполученими Штатами Америки та Іраном. Про це повідомляє агенція Reuters. Вартість нафти марки Brent знизилася до 92 доларів 67 центів за барель, а американська нафта VTI подешевшала до 87 доларів 64 центів. За тиждень Brent втратила в ціні 10,5%, а VTI – 9,9%. Аналітики пов'язують це зі сподіваннями на послаблення напруженості навколо Ірану та відновлення судноплавства через Ормузьку протоку. МАГАТЕ повідомило про тривалий збій зв'язку на Запорізькій атомній електростанції. За даними генерального директора агенції Рафаеля Гросі, станція близько 12 годин залишалася без стаціонарного телефонного та інтернет-зв'язку. Це найдовший подібний інцидент на ЗАЕС від початку повномасштабної війни в Україні. МАГАТЕ зазначили, що збій стався на тлі повідомлень про посилення військової активності поблизу Енергодара. Агентство також висловило занепокоєння через перебої з електропостачанням і ризики для забезпечення станції дизельним паливом, необхідним для роботи систем безпеки.
1: Новини спорту.
4: Дівоча збірна України з футболу до 16 років здобула другу перемогу на турнірі розвитку УЄФА в Чорногорії. Про це повідомила Українська асоціація футболу. Після успіху в матчі з Туреччиною українки обіграли господарок турніру у збірну Чорногорії з рахунком 2-1. Після двох турів українська команда очолює турнірну таблицю, маючи 5 очок. Свій заключний матч на турнірі сині-жовті дівчата проведуть 31 травня проти збірної Словаччини.
1: хороше наостанок.
4: У Києві розпочався 14-й міжнародний фестиваль «Книжковий арсенал», який триватиме до 1 червня. Про це повідомили організатори заходу. Цьогоріч фестиваль об'єднав понад 150 учасників книжкового ярмарку, письменників, видавців і культурних діячів. У програмі заплановано 240 подій, серед яких дискусії, лекції, презентації книжок і зустрічі з авторами. Фокус темою фестивалю стало «Нести свободу», а також відвідувачам представлять 15 виставкових проєктів. І такими, друзі, були основні на цей час новини. Будемо і далі стежити за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. І менш ніж за годину знову поговоримо тут про все важливе і актуальне. Залишайтеся з нами.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: За даними Українського гідрометцентру, сьогодні, 29 травня, у п'ятницю на Чернігівщині має бути хмарно з проясненнями. Вдень можливі короткочасні дощі, місцями грози. Північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 7-12 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься в межах 744-750 мм ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме в середньому 55%. Ну і щодо температури повітря, у Прилуках, Ічні, Ніжині, Корюківці, Куликівці, Чернігові, власне, по всій області по обіді термометри показуватимуть від 13 до 15 тепла.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім ФМ.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Магазин «Мультитул» – офіційний дилер «Штіль» презентує.
3: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент – бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-2525.
4: За статистикою, майже 40% пацієнтів звертаються вже з гострим зубним болем, інколи запізно. У клініці «Стоматолог і я» – сучасна комп'ютерна томографія зубів і щелеп. Ми бачимо те, що не видно під час звичайного огляду. Рання діагностика – це менше болю і більше шансів зберегти зуб. КТ зубів і щелеп, місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72, клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
5: Ліцензія МОЗ України номер 872 від 17 грудня 2015 року. Це малювання може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Історія, що пережила століття, оживає на сцені Ніжинського драматичного театру імені Михайла Коцюбинського. Наталка Полтавка у потужному звучанні рок-опери. Саме цей акторський склад, саме ця неповторна енергія чекають на вас 29 травня о 18:00. Бронюйте квитки за номером 098 507 76 71.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.
6: Цікаві факти.
7: Тепер я в курсі. Що старіше яйце, то прозоріший та водянистіший його білок, повідомляють дослідження харчової науки. Наступного разу, коли білок здається вам як вода, можете сміливо уявляти, що це яйце вже точно набрало досвіду.
6: Цікаві факти.

0: Послухали щойно Сабріну Карпентер на радіо Тім, 10:19 на годиннику. Чудова є в мене і цікавезна інформація для всіх, хто цікавиться тематикою авто. Ви, напевно, чули колись, шановні, про такий крутезний бренд, як Феррарі. Так ось, вони зробили крок у майбутнє, представивши свій перший повністю електричний автомобіль. Новинка отримала назву «Луче», що італійською означає «світло». Над її дизайном працювали Джонні Айв, колишній головний дизайнер компанії Apple, і відомий промисловий дизайнер Марк Ньюсон. Автомобіль став незвичним для бренду. Він має 4 двері, 5 місць і великий багажник. Розробка моделі тривала близько 5 років. Інженери Феррарі під час роботи над проєктом зареєстрували приблизно 60 патентів. На повному заряді електромобіль може проїхати близько 530 кілометрів. До 100 кілометрів на годину він розганяється лише за 2,5 секунди, а до 200 – менш, ніж за 7 секунд. І ще раз, на хвилиночку, йдеться про електрокар. У компанії кажуть, що всі основні вузли виробляють власними силами. Це має спростити обслуговування автомобіля навіть через багато років після покупки. Також виробник повідомив, що під час виробництва «Луче» вдалося скоротити викиди вуглекислого газу на 70% завдяки використанню переробленого алюмінію. Попри появу електромобіля, Феррарі, звісно ж, не планує повністю відмовлятися від традиційних двигунів. До 2030 року компанія очікує, що лише кожен п'ятий проданий автомобіль буде повністю електричним. Масове виробництво «Луче» планують розпочати наприкінці цього року, а перші поставки покупцям вже на початку наступного. А стартова ціна новинки, увага, становитиме $640 000.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TIM.FM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 9922 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на TIM.FM. Швидко, результативно. Люди!

По каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія «Тім» запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди «Тім». Телефонуйте 093 170 04 44. Прилуки. Меблі «Оскар». Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі «Оскар». Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі «Оскар». Прилуки. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – приємно бути вдома.

0: Юрчику величезний привіт від Василя, а також ще один гарячий привіт просто зараз в відповідній мені рубриці на Радіо Тім. Надсилаємо місто Ніжин Оксані від її мами Олени. Друзі, дякуємо за те, що ділитеся з нами чудовими емоціями і залишайтеся на хвилі Радіо Тім. Попри все, нагадую, що в рубрику «Гарячий привіт» можна писати протягом усього дня за номером 093-429-88-99 у Viber або Telegram. Тримайте з нами зв'язок, будемо оперативно передавати ваші теплі слова в нашому ефірі. І про всяк випадок зазначу, що це абсолютно безкоштовно. А ввечері з 6 до 7 можна ще й до теплих слів додавати улюблені пісні в програмі «На замовлення від душі». Долучайтеся обов'язково, далі рухаємося з улюбленою музикою. Всім класного настрою і доброго ранку.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

0: Реклама.
1: Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порядині? Підключай Гранат Україна. Енергонезалежний гігабітний інтернет. Стабільний зв'язок за будь-яких умов. А 147 телеканалів – просто приємний бонус. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.
2: Програма «Сила слова».
3: Чи часто ви чуєте слово «канєшна»? Це один із лідерів суржикового хіт-параду. Замість нього в українській мові є чудове і органічне слово «звісно» або «а вже ж». Також варто забути про «навряд лі», бо маємо витончене «навряд чи».
2: «Сила слова». Тім ФМ.

0: Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки би...

0: вам принагідно про те, що можна підписати в телефоні номер 093-429-88-99, як студія Радіо Тім, і тримати з нами зв'язочок, передаючи одне одному теплі вітання протягом дня у рубриці «Гарячий привіт». А ми рухаємося нині далі у напрямку нової музичної години, на початку якої традиційно будемо говорити про все важливе і актуальне, що на Чернігівщині відбувається, в Україні, в усьому світі. Дізнайтесь зі свіжого випуску новин, залишайтеся з нами, аби бути в курсі новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: Програма «Бадьорий підйом» на Тім FM. Одинадцята година. Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади. Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.
1: Новини на Тім FM.
2: В Україні 11-та, друзі, вітаю. Ви на хвилі Радіо Тім. Як завжди в цей час, в вашій увазі свіжа інформаційна добірка.
1: Новини Чернігівщини.
2: На Чернігівщині відбувся обласний форум з питань ментального здоров'я, напрями розбудови ментального здоров'я, координація, перенаправлення, розвиток потенціалу. Про це повідомили в Чернігівській обласній військовій адміністрації. Зібралися психологи, медики, освітяни, представники громадських організацій і органів влади, аби підбити підсумки роботи за рік і обговорити розвиток системи психологічної допомоги. Учасники в Чернігові обмінялися досвідом, презентували результати досліджень і обговорили підтримку медиків, ветеранів і жителів громад. Окрему увагу приділили міжсекторальній співпраці та профілактиці професійного вигорання фахівців. До 5 років позбавлення волі засудили 27-річну жительку Чернігівщини, яка допомагала військовозобов'язаним незаконно виїжджати за кордон. Про це повідомили в Управлінні Служби безпеки України в Чернігівській області. За даними слідства, жінка зі спільницею передавала маршрути обходу блокпостів і координати для незаконного перетину державного кордону через прикордонні Чернігівщини. Також вона орендувала квартиру у прикордонному місті, де чоловіки чекали на переправлення. Суд визнав її винною у сприянні незаконному переправлення осіб через державний кордон і перешкоджання діяльності Збройних сил України. Вихованець Ніжинського будинку дітей та юнацтва Артем Хміль став переможцем міжнародного двотурового конкурсу мистецтва «Лінія таланту» в Києві. Про це повідомили в Ніжинській міській раді. Юнак здобув звання лауреата першої премії в номінації «Художнє читання». Підготувала переможця керівниця Ірина Наконечна у міськраді, привітала Артема Хміля з творчим досягненням і побажали нових успіхів. Ми вже ж долучаємося до цих привітань. До інших новин. Сили оборони України завдали ударів по низці військових об'єктів російської армії в окупованому Криму та на Донеччині. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ. У Феодосії було уражено радіолокаційну станцію СТ-68, а на Донеччині – пункти управління безпілотниками в районах Калинового і Новогродівки. Також склади поблизу Маріуполя, Новоселівки, Другої, Бугаса та Грабового. Крім того, українські військові знищили пункт управління російського підрозділу поблизу Пароскоївки. За попередніми даними Генштабу, втрати армії РФ становлять 18 військовослужбовців унаслідок цих дій. У ніч на 29 травня російські безпілотники атакували три іноземні торгівельні судна в Чорному морі. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення і міністр розвитку громади території України Олексій Кулеба. Внаслідок влучань на борту суден виникли пожежі, які екіпажі змогли ліквідувати самостійно. На судні під прапором Вануут Ату двоє членів екіпажу отримали легкі поранення та були забезпечені необхідною допомогою. Пошкоджене судно відбуксирували для проведення ремонту. Поліція Нідерландів вилучила 800 серверів, які російські хакери використовували для кібератак на державні установи та банки в Європі. Про це повідомляє Bloomberg. Обшуки провели у двох дата-центрах країни, де працювали хостингові компанії Воктітанс і Мірхостінг. За даними слідства, сервери використовували структури, пов'язані з проросійським хакером угрупуванням No Name 05716. У межах розслідування правоохоронці також затримали власників двох компаній. Під час випробування у штаті Флорида вибухнула ракета компанії Blue Origin, що належить американському бізнесмену Джефу Безосу. Про це пишуть BBC і Guardian. Інцидент стався на стартовому майданчику під час вогневих випробувань перед майбутнім запуском. У компанії заявили, що весь персонал перебуває в безпеці, а причини вибуху наразі встановлюють. За даними місцевої влади, загрози для населення немає, хоча ударну хвилю відчували вздовж узбережжя Флориди. Повертаємося до України. Укрзалізниця вперше обладнала регіональні електропоїзди кондиціонерами. Про це компанія повідомила у Фейсбуці. Кондиціонери вже встановили у поїздах, які курсують, зокрема, маршрутами Рівне – Львів та Київ-Хмельницький. Від початку повномасштабного вторгнення Укрзалізниця модернізувала вже 52 електропоїзди, а до кінця року планує оновити ще щонайменше 5 составів.
1: Новини спорту.
2: Визначилися всі півфіналісти Чемпіонату світу з хокею 2026 року. Про це пише Суспільне спорт. До четвірки найкращих вийшли збірні Канади, Фінляндії, Швейцарії та Норвегії. Норвежці вперше в історії зіграють у півфіналі Чемпіонату світу в сучасному форматі, обігравши Латвію з рахунком 2-0. Їм вдалося вийти до цього етапу туру. Ну, а в другому чвертьфіналі Швейцарія перемогла Швецію з рахунком 3-1. У півфіналах 30 травня Швейцарія зіграє з Норвегією, а Канада зустрінеться з Фінляндією.
1: Хороше наостанок.
2: Українська поетеса Юлія Ілюха представить у Парижі французький переклад своєї збірки «Мої жінки». Про це повідомили на сайті форуму іноземних культурних інституцій у Парижі. Презентація відбудеться 30 червня під час «Ночі літератури», яка об'єднає 21 автора з різних країн. Торік збірка «Мої жінки» отримала звання «Книга року BBC». Французький переклад книжки підготували Ірина Дмитришин та Агата Боннін. І такими, друзі, були основні на цей час новини. Ми будемо і далі стежити за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. А у півдні традиційно разом підіб'ємо інформаційні підсумки ранку цієї п'ятниці.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
2: За даними Українського гідрометцентру, на Чернігівщині сьогодні, 29 травня, у п'ятницю, хмарно з проясненнями має бути. Вдень можливі короткочасні дощі, місцями грози, північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 7-12 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься в межах 744-750 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме 55%. Ну і щодо температури повітря, по всій області сьогодні одностайно, так би мовити, від 13 до 15 тепла в усіх містах мовлення радіо Тім, і у Прилуках, і в Ічні, і в Ніжині, і в Корюківці, і в Куликівці, і в Чернігові, власне, всюди, де чути нас в нашому регіоні, має бути плюс 13, плюс 15 по обіді.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди. Погода на Тім ФМ.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
3: Ніжна, бажана, кохана. Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї, світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон, натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки, вулиця Київська, 170А. Орієнтир, мурал із краєвидами Дубаї.
4: Магазин «Мультитул», офіційний дилер «Штіль» презентує.
5: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
4: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул», СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-25-25.
6: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Прилуцький хлібозавод запрошує в команду слюсаря-ремонтника. Офіційне оформлення, стабільна зарплата, п'ятиденний робочий тиждень, бронювання. Телефонуйте 050-077-1480. Розміщення реклами на Радіо Тім. 063-841-89-84.
7: Цікаві факти.
8: Тепер я в курсі. Майже кожному алмазу на Землі близько 3 мільярдів років. Вони старші за динозаврів та навіть за більшість гірських порід, повідомляє геологічний інститут, що в США. Навіть камінчики можуть бути старші за людство. Тож бережімо їх, поки вони сяють.
7: Цікаві факти.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: В Україні 11:19. Доброго дня, друзі. Ви на хвилі Радіо Тім. Компанія Мета запускає нові платні підписки для користувачів Facebook, Instagram і WhatsApp. Вартість Facebook Plus і Instagram Plus становитиме майже $4 на місяць, а WhatsApp Plus – близько $3. У компанії наголошують, що нові сервіси працюватимуть окремо від уже наявної підписки Meta Verified і не замінять її. Ну, тобто ось та сама синя галочка цього оновлення не стосуватиметься. Користувачі Facebook Plus і Instagram Plus отримують доступ до додаткових функцій. Серед них розширена статистика переглядів сторіс, можливість створювати більше списків аудиторії та продовжувати показ сторіс довше за стандартні 24 години. Також з'явиться функція попереднього перегляду сторіс перед публікацією та пошук серед тих, хто її переглядав. Ще одна новинка – це можливість публікувати дописи лише у власному профілі без показу в стрічках підписників. Крім того, передплатники отримують спеціальні анімовані реакції для сторіс. Для користувачів WhatsApp Plus підготували окремі переваги. Серед них це індивідуальні мелодії дзвінків для контактів, більше закріплених чатів, додаткові набори стікерів і розширені можливості налаштування списків. Мета розраховує, що нові підписки зацікавлять тих, хто активно користується її сервісами і хоче більше можливостей для спілкування та керування контентом. Тим, кому це дійсно потрібно для роботи, вочевидь, $3-4 на місяць не будуть великим навантаженням з урахуванням того, що в середньому чашка кави за кордоном коштує приблизно 5 євро або доларів, або і більше. Але я не знаю, чи готові, наприклад, пересічні українці за це платити. Хоча все залежить від того, наскільки ви підсіли на соцмережі і хочете, щоб ваші сторіси висіли більш ніж 24 години, хочете детальніше роздивлятися, хто ваші сторіси подивився. Ну, тут вже кажуть, як то кажуть, на любителя.
1: Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TIM.FM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063-286-99-22 або 063-841-89-84. Приватні оголошення на TIM.FM. Швидко, результативно.

0: Реклама.
1: Лікування зубів вимагає точності. Клініка «Стоматолог і я» – єдині у місті, хто проводить лікування під мікроскопом. Експерт Віталій Головня – понад 5 років щоденної практики. Досвід, якому довіряють тисячі пацієнтів. Ми бачимо те, чого не бачать інші. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Історія, що пережила століття, оживає на сцені Ніжинського драматичного театру імені Михайла Коцюбинського. Наталка Полтавка у потужному звучанні рок-опери. Саме цей акторський склад, саме ця неповторна енергія чекають на вас 29 травня о 18:00. Бронюйте квитки за номером 098 507 76 71.
4: Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093 347 48 10. Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Іноді лише кілька слів змінюють увесь день. Лови або передавай гарячий привіт на Team FM. Спонтанний, щирий, справжній. Привітай з днем народження або просто нагадай: «Ти важлива для мене». Ми передамо твої слова одразу в ефірі. Пиши на Viber 093-429-88-99. Ділися теплом миттєво

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар», щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: не хотів розбудити.
1: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
0: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
1: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
0: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркетопт.
1: 066 416 30 20. Знайдіть затишна оселя у Фейсбук.
0: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Ось стару техніку Apple. Отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Прилуцький хлібозавод запрошує в команду слюсаря-ремонтника. Офіційне оформлення, стабільна зарплата, п'ятиденний робочий тиждень, бронювання. Телефонуйте 050 077 14 80.
2: Легкий перекус чи ситний обід? З Галя Балована все легко. Цезар, Нісуаз, Вітелло, Тонато. Овочевий салат і новинка. Ваші улюблені боули з креветкою, лососем, куркою та свининою. Галя Балована знає, чим вас побалувати.
0: Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.
3: Програма «Сила слова».
4: Ми часто кажемо «лишній». Але це суржик. В українській мові є слово «зайвий». Наприклад, не лишній квиток, а зайвий квиток.
3: Сила слова.
0: Ви слухаєте Team FM.
5: Мила моя, люба моя, сонця ясен світ. Я несу в очах до тебе весь блакитний світ.
0: Team. Там, де ти.

0: бракує, сподіваюся, нервів вам цієї п'ятниці, кінець тижня, кінець весни, сезону, можливо, ще якісь там особливості є в цього дня, але вірю, що з улюбленою музикою на радіо Тіму все даватиметься трішечки, бодай, легше. Залишайтеся з нами, тим більше, що вже за 4 хвилинки тут вашій увазі будуть інформаційні підсумки цього ранку, підіб'ємося трішечки, так би мовити, дізнаємося, що важливого відбувається на Чернігівщині, в Україні і в усьому світі.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

Прилуки. Добрий день, everybody. 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: 12-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Team FM. Новини на Team FM.
3: В Україні полудень, друзі. Вітаю, ви на хвилі Радіо Тім. В цей час вашій увазі традиційно тут інформаційні підсумки ранку.
2: Новини Чернігівщини.
3: У ніч проти 29 травня російський безпілотник атакував село Машеве на прикордонні Чернігівщини. За даними Новгородсіверської районної військової адміністрації, внаслідок влучання повністю згоріла будівля місцевої школи. Постраждалих, на щастя, немає. Наслідки атаки наразі уточнюють. Через атаку на енергооб'єкт у сусідній області ввечері напередодні залишилися без світла. 123 тисячі абонентів Чернігівщини. Про це повідомили у Чернігівобленерго. Знеструмлення зачепило Новгород-Сіверський, Корюківський і Чернігівський райони. Енергетики продовжують аварійно-відновлювальні роботи. У Чернігові планують створити підземний навчальний простір для дітей із прикордонних громад. Як повідомило Суспільне, відповідне рішення підтримали депутати обласної ради. Проєкт передбачає безпечне навчання та проживання дітей під час повітряних тривог. Простір облаштують на базі обласного наукового ліцею. Ніжинська громада розширює співпрацю у сфері громадської безпеки. Міський голова Олександр Кодола підписав меморандуми з управлінням поліції, охорони в Чернігівській області. Сторони реалізовуватимуть спільні профілактичні проєкти та навчання, а також передбачена координація дій з питань правопорядку. До інших новин. У ніч на 29 травня російські війська атакували Україну балістичною ракетою та 232 безпілотниками. За даними повітряних сил ЗСУ, сили ППО збили або подавили 217 ворожих дронів. Водночас зафіксовані влучання на 14 локаціях. Генеральний штаб повідомив про удари сил оборони по військових об'єктах російської армії в окупованому Криму та на Донеччині. Українські військові уразили радіолокаційну станцію у Феодосії, пункти управління безпілотниками та склади боєприпасів. Також знищено пункт управління російського підрозділу. За попередніми даними, втрати армії РФ становили там 18 військовослужбовців. Рада Європейського Союзу схвалила 7-й транш фінансової підтримки для України за програмою Ukraine Facility. Україна має отримати майже 2 мільярди 800 мільйонів євро. У ЄС зазначили, що наша держава виконала вже 86 передбачених програмою кроків, а ще 65 перебувають у процесі реалізації. Сполучені Штати Америки закликали Росію припинити атаки на Україну та погодитися на всеохоплююче припинення вогню. Про це під час засідання Ради безпеки ООН заявила представниця США Темі Брюс. Вона наголосила, що переговори залишаються єдиним шляхом до завершення війни. Також США висловили занепокоєння через порушення міжнародного права. Кабінет міністрів України схвалив проєкт нового митного кодексу європейського зразка. На урядовому порталі повідомили, що документ гармонізує українське законодавство з нормами ЄС. Нові правила стосуватимуться митних процедур і декларування. Система єдиного вікна продовжить працювати без змін.
1: Новини спорту.
3: Україна встановила новий національний рекорд на Ролан-Гарос. До третього раунду турніру вийшли одразу 4 українські тенісистки: Еліна Світоліна, Марта Костюк, Олександра Олійникова та Юлія Стародубцева. Попередній такий рекорд становив 3 спортсменки і був установлений торік. А ще порадували наші дівчата-футболістки. Наша збірна з футболу до 16 років здобула вже другу перемогу на турнірі розвитку УЄФА в Чорногорії. Там українки перемогли господарок турніру з рахунком 2-1, а після двох турів команда очолює турнірну таблицю. Заключний матч відбудеться вже 31 травня. Будемо вже ж за своїх вболівати.
1: Хороше наостанок.
3: Як, власне, впевнено, вболівали свого часу і з вихованця Ніжинського будинку дітей юнацтва Артема Хміля. Він, зрештою, переміг у міжнародному двотуровому конкурсі мистецтв «Лінія таланту», що проходив у Києві. Там юнак здобув першу премію в номінації «Художнє читання». Наші вітання і побажання подальших успіхів. І також з хорошого у національному заповіднику Чернігів Стародавній презентували відеоекскурсію з пасом чернігівським жестовою мовою. Проєкт створили за участі перекладачки Людмили Бабенко і команди «Суспільне Чернігів». Відео розповідає про історію та архітектуру Спаського собору. І мета його – зробити культурну спадщину доступнішою для людей із порушенням слуху. Такими, друзі, були основні новини цього ранку. На радіо ті ми далі стежитимемо за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. Вже у 14-й слухайте тут наступну інформаційну добірку.
2: Новини Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Кілька слів про те, чого від природи чекати нам з вами у п'ятницю 29 травня, тобто сьогодні. За даними Українського гідрометцентру, на Чернігівщині має бути хмарно з проясненнями. В день можливі короткочасні дощі, місцями грози, північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 7-12 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься в межах 744-750 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме 55% в середньому. Ну і щодо температури повітря в Ічні, Ніжині, Прилуках, Корюківці, Куликівці, у Чернігові і передмістях цих населених пунктів, власне, по всій області. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, по обіді має бути від 13 до 15 з позначкою плюс.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
3: З 12 до 13 на порядку денному, крім улюбленої музики, для вас програма «Муздата» також на Тім ФМ традиційно. Ну, а я в цей час всім побажаю класного настрою, доброго дня і чудового останнього весняного календарного вікенду. Мене звати Ганна, почуємось, бережіть себе.

0: Дата на Радіо Тім. Реклама.
1: Прилуки. Меблі Оскар. Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім.ФМ у розділі «Реклама».
2: Цікаві факти. Тепер я в курсі. Спів може допомогти у боротьбі із хропінням. За даними журналу Sleep Review, спів зміцнює м'язи горла, що зменшує ймовірність хропіння. Виходить, навіть душевне ла-ла-ла у душі може подарувати тишу вночі і вам, і тим, хто поряд.
1: Цікаві факти.
3: Де ти, моя остання нервова клітина? Де ти, під час тривоги тебе загубила? Де ти?

0: разом чекати.
1: Ви слухаєте Team FM.
2: Жити по-правді мушу, за мою завішну пушку. А як все скінчиться, зробіть мені грушку.
1: Team, там де ти.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам. Сучасні методики. Територія Старого Ринку. Вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Магазин «Мультитул». Офіційний дилер «Штіль» презентує.
2: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент. Бензопили, мотокоси, акумулятори. Торна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-25-25.
3: Стоматологія може бути комфортною без зайвого очікування. У клініці «Стоматолог і я» – власна цифрова лабораторія. Цифрові відбитки зубів за кілька хвилин. Коронки, капи, реставрації, тимчасові зуби у найкоротші терміни. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
4: Ліцензія МОЗ України номер 872, 18 грудня 2015 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063 840 1 89 84.

Радіо Тіл – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.

0: Муздата на Радіо Тім. Календар яскравих музичних подій.
1: Вітаю вас! Про цікаві події в музичній історії травня говоримо далі на Тім FM. 15 травня 1991-го шведський дует Roxette посів першу сходинку американського хіт-параду з піснею «Joyride». А найпопулярнішою платівкою Великої Британії 2 роки по тому була «Republic», шостий студійний альбом рок-гурту «New Order». У 1971 році у лондонському парку «Crystal Palace» серед ароматів травневих квітів Pink Floyd «Просто неба» дали концерт, який, окрім власне творчості музикантів, запам'ятався публіці ще й феєрверком і 15-метровим надувним восьминогом. А у 2004-му перемогу на 49-му міжнародному конкурсі «Євробачення» здобула українська співачка Руслана. 31 травня 1977-го у Сполучених Штатах Америки світ побачив сингл «Seaside Woman» гурту «Suzy and the Red Stripes». Насправді, під цим псевдонімом, за задумом Лінди Маккартні, вийшла пісня у виконанні британців «Wings». Тоді дружина

Пола було важливо зрозуміти реакцію публіки на її музику, а не на відоме ім'я. Італійці нині згадують одного з основоположників жанру опери, видатного майстра мадригалу, віоліста, співака і композитора Клаудіо Джованні Антоніо Монтеверді. В Ірландії цього місяця традиційно відзначають чергову річницю від народження Майкла Вільяма Балфа, талановитого скрипаля, вокаліста і композитора, що також прославився на посаді керівника опери її величності. На 5 років молодшим за Балфа був видатний угорський композитор, піаніст і педагог Стефан Геллер. 30 травня 1909-го в місті Біла Церква вперше подав голос американський джазмен-кларнетист Бенні Гудман, якого називали королем свінгу. На 6 років молодшим за нього був український пісняр, за свідченнями сучасників неперевершений композитор легкого жанру, акордеоніст Богдан Весоловський. У числі іменинників цього місяця також і чоловік, чий голос без перебільшення можна назвати візитною карткою легендарного ганноверського рок-гурту Scorpions, співак і автор пісень Клаус Майне, ім'я якого неодноразово потрапляло до топ-списків кращих вокалістів історії. Відома англійська скрипалька Тесмін Лідл, знаменитий англійський музикант, мультиінструменталіст і автор пісень Майкл Олдфілд, екс-учасник Roxy Music, електронний музикант і композитор-експериментатор, якого називають батьком ембієнту, Брайан Іно, знаний за співпрацею з Audioslave і Rage Against the Machine, двічі лауреат премії Греммі, включений до списку 100 найкращих гітаристів усіх часів за версією журналу Rolling Stone Том Морелло, та солістка гуртів Крихітка Цахес і Крихітка, українська співачка, публіцистка, журналістка, письменниця, композиторка, поетеса, продюсерка Олександра Кольцова, який і підспівуватиму просто зараз на радіо Тім. Много еліта!

0: Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Ніжна, бажана, кохана. Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки. Вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
3: Історія, що пережила століття, оживає на сцені Ніжинського драматичного театру імені Михайла Коцюбинського. Наталка Полтавка у потужному звучанні рок-опери. Саме цей акторський склад, саме ця неповторна енергія чекають на вас 29 травня о 18:00. Бронюйте квитки за номером 098 507 76 71.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-89-84. Програма «Сила слова».
4: Багато хто заказує квитки чи їжу. Але в українській мові ми замовляємо. Слово «заказ» – це типовий русизм. Отже, робимо не заказ, а замовлення. І не в розстрочку, а на виплат.
0: «Сила слова». Team FM.

0: 13 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня. Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: Реклама.
1: Інтернет зависає, а без світла зникає зовсім? Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
2: Ягоди в шоколаді. Солодка спокуса вже у Галя Балована. Малина, банан, вишня, полуниця та справжній бельгійський шоколад, поєднання, до якого хочеться повертатися знову і знову. Спробуйте вже сьогодні у Галя Балована.
3: Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.
4: Цікаві факти.
5: Тепер я в курсі. В Японії дощову воду збирають та використовують для миття вулиць. Про це повідомляє один японський економічний журнал. Практично, екологічно та ще й економно. Ось так у Японії навіть дощ має свою власну роботу.
4: Цікаві факти.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Реклама.
1: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
2: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
1: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
2: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркет Опт.
1: 066 416 30 20. Знайдіть Затишна оселя у Фейсбук.
3: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Виключення чи виняток? У правилах бувають винятки. А виключення – це механічна дія, наприклад, виключення зі списку або вимкнення світла.
0: «Сила слова».

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Магазин «Мультитул», офіційний дилер «Штіль» презентує.
3: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул», СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-25-25.
4: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Прилуцький хлібозавод запрошує в команду слюсаря-ремонтника. Офіційне оформлення, стабільна зарплата, п'ятиденний робочий тиждень, бронювання. Телефонуйте 050 077 14 80. Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину, досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093-347-48-10. Розміщення реклами на радіо Тім 050-540-49-39.

рідний дім. Тут мої батьки і моє кохання. Тут мої друзі, з якими гуляю із ночі до рання. Тут дихаю вільно, дивлюся на зорі і п'ю чисту воду. Дуже пишаюсь, що я

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Welcome в

0: Новини на Тім ФМ.
1: Слава Україні героям і всім гриням! Велика слава! Далі на Тім ФМ про важливе.
0: Новини Чернігівщини.
1: Російські війська ударними безпілотниками та FPV-дронами атакували Чернігівський і Курюківський райони. Про це подумав начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. У громадах Чернігівського району через удари безпілотників Гербера пошкоджені підприємства та житлові будинки. Курюківського району в одному із сіл FPV-дрони знищили 4 будинки, які повністю згоріли. В іншому населеному пункті пошкоджені автомобіль та господарська споруда. У Чернігові вночі 28 травня сталася пожежа на території літнього театру. Про це подумали у департаменті з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської обласної державної адміністрації. Загоряння виникло близько 4 години 21 хвилини ранку на вулиці Шевченка. Вогонь пошкодив конструктивні елементи сцени на площі 40 квадратних метрів. Причину пожежі та розмір завданих збитків наразі встановлюють. Новий керівник поліції Чернігівщини генерал Володимир Тимошко назвав головним пріоритетом роботи безпеку населення в умовах воєнного стану. Як повідомляє Суспільне Чернігів, про це він заявив 28 травня під час виступу у сесійній залі Чернігівської обласної ради. За словами Тимошка, поліція насамперед має допомагати жителям прикордонних громад, зокрема в евакуації, також регулювати виклики, пов'язані із наслідками війни. Генерал також повідомив, що ставить за мету покращення роботи поліції цій області та повернувся на рідну Чернігівщину після служби в Харкові. Тепер до інших важливих новин. Кабмін міністрів затвердив план пріоритетних державних інвестицій на 2027 по 2029 рік. За подуманням Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства, документ охоплює 18 галузей і 67 напрямів інвестування. Найбільше фінансування планує спрямувати на освіту і науку – понад 78 мільярдів гривень, транспорт – понад 73 мільярди та муніципальну інфраструктуру – понад 46 мільярдів гривень. Також серед пріоритетів визначили енергоефективність, цифровізацію та безбар'єрність. Українські пілоти та технічний персонал уже проходить навчання для роботи для шведських винищувача «Гріпен». Про це подумає міністр оборони Швеції Пол Йонсон. За його словами, постачання літаків «Гріпен» модифікації CD до України планують розпочати на початку наступного року після отримання необхідних дозволів. Швеція також схвалив закупівлю до 20 літаків «Гріпен» модифікації EF для України та окремо планує передати 16 винищувачів у межах двосторонньої допомоги. Це рішення є частиною нового пакету військової підтримки України від Швеції. Україна та Естонія підписали меморандум про співпрацю у сфері захисту критичної інфраструктури. Про це подумала прес-служба уряду Естонії. Документ передбачає обмін досвідом і практичними напрацюваннями щодо захисту енергетичних, комунікаційних та інших життєво важливих систем. Сторони співпрацюватимуть у сферах кібербезпеки, захисту даних, фізичної охорони об'єктів та протидії загрозам від безпілотників. Також Україна та Естонія проводитимуть спільні семінари, тренінги та зустрічі експертів. Верховна Рада звільнила від податку на додану вартість постачання наземних роботизованих комплексів для сил оборони. Про це подумали Міністерство оборони України. Нові правила діятимуть до завершення воєнного стану та стосуватимуться техніки, що закуповується за державними оборонними контрактами. У Міноборони зазначили, що це здешевить закупівлі, спростить укладання контрактів і пришвидшить постачання роботизованих систем на фронті. Станом на травень цього року українські військові вже отримали понад 1000 таких комплексів.
0: Новини спорту.
1: Юні футболісти ДЮСШ Прилуки стали бронзовими призерами чемпіонату Чернігівської області серед команд вікової категорії до 12 років. Про це подумали організатори змагань. У матчі за третє місце прилуцька команда перемогла С Дюшор Десна з рахунком 4-1. Фінальні поєдинки та нагородження відбулися на стадіоні «Чернігів-Арена» в Чернігові. Чемпіоном області став футбольний клуб «Чернігів», який у фіналі здолав С Дюшор «Юність» у серії пенальті.
0: Хороше наостанок.
1: На фестивалі документального кіно про права людини «Docudays.ua» покажуть 33 українські фільми. Про це подумали організатори заходу. Серед них 20 національних та 8 світових прем'єр. 23-й фестиваль відбудеться в Києві із 5 по 20 червня та загалом представить 82 стрічки з 36 країн світу. Окремі програми присвятять історіям про війну, людську стійкість, родинні зв'язки та досвід українців під час повномасштабного вторгнення Росії. Це все з важливого на цю мить. Більше інформації почуєте вже о 15-й рівно на Тім ФМ. Далі прогноз погоди.
0: Новини на Тім ФМ. Погода.
1: В суботу погода буде не такою теж гарною, як і сьогодні. За даними Укргідрометцентру, на Чернігівщині протягом сьогодні очікується дощ та хмарна погода. Вітер північного напрямку поривами від 3 до 8 метрів за секунду. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним на рівні 747 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря в середньому буде 66%. Далі детальніше розповім, яка температура повітря буде завтра у регіоні.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: У Чернігові вночі буде від 8 до 10 градусів тепла. Вдень температура прогріється до 13 градусів із позначкою «плюс». У Прилуках та Ніжині вночі буде від 8 до 10 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до плюс 14 градусів. У Корюківці буде найхолодніше, вночі від 7 до 9 градусів тепла, тоді як вдень стовпчики термометрів підніметься до плюс 13 градусів. В Ічні та в Куликівці вночі буде від 8 до 10 градусів тепла, вдень температура прогріється до 13 градусів.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди. Погода на Тім ФМ. Програма «Та ти шо?» Реклама. Чернігівці, зустрічайте нову якість домашнього інтернету. «Гранат Україна» запускає у Чернігові швидкісну волоконну оптичну мережу для квартир і приватних будинків. «Гранат Україна». Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Прилуки. Меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки. Розміщення реклами на Радіо Тім. 050 540 49 39.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Спочатку лосини були частиною чоловічого парадного одягу і виготовлялися із шкіри лосів. Звідси і пішла їхня назва. Про це пише один із історичних журналів. Так, лосини – це поєднання комфорту та традицій, які пройшли випробовування цілими століттями.
0: Цікаві факти. Тім FM.

0: Team FM.
1: Особливо так. Ти особливо так.

14.25, ви слухаєте Team FM. На екрани вийшов трилер другого сезону заплутаного серіалу «Шугар». І я зараз зовсім не про нашого українського виконавця «Шугар», який співає в своїх тік-ток-хітах «Тьотя хоче дядю», а зараз про неймовірного стильного голівудського і проєкт із незрівнянним Коліном Фаррелом. Якщо ви пропустили перший сезон, то коротко, історія крутиться навколо лос-анджелеського приватного детектива Джона Шугара. Спочатку він розслідував зникнення онука легендарного голівудського продюсера. Потім сюжет так раптово вивернув у бік наукової фантастики, що глядачів просто щелепи повідвисали. Прем'єра другого сезону запланована вже на 19 червня цього року. Шугар візьметься за нову небезпечну справу – розшук проблемного старшого брата місцевого боксера. Ну і паралельно не покине пошуки своєї власної зниклої сестри. Цікаво, що акторський склад оновили майже повністю. Окрім Коліна Фаррела, до касту приєдналися нові потужні обличчя, до прикладу, Тоні Далтон, якого ви, можливо, знаєте за серіалом «Краще подзвоніть Солу», а та інші круті актори. І якщо ви ще сумніваєтеся, чи варто взагалі це дивитися, серіал отримав дуже навіть достойні оцінки. На авторитетному сайті IMDb вона становить 7,4 із 10. А від критиків Rotten Tomatoes він має 81% свіжості. Ну, взагалі, можна сміливо рахувати, що це навіть серіал топчик. Ну, а поки ми чекаємо на прем'єру, давайте залишитися з нами на хвилі Team FM. І наступний трек звучить він Дон Омар та Лучензо «Данза Кудуро». Без нього, знаєте, не одна дискотека не обходилася.

0: Реклама.
1: У клініці «Стоматолог і я» – найнижча ціна Чернігівській області на цирконієві коронки. Ми забезпечуємо повний цикл – сучасна КТ-діагностика, щелепи та власна цифрова лабораторія без посередників. Інвестуємо в технології, щоб ви не переплачували за лікування. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я» – діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: сказаться.
1: Є що казати? Кажи зараз. Гарячий привіт на Team FM. Ти пишеш, ми читаємо. Святкуй, підтримуй, бажай щасливої дороги або просто передавай вітання близьким. Твій меседж чекають на Viber 093-429-88-99. Будь на зв'язку з тими, кого любиш. Team FM. Там, де ти.

0: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
1: 14.44, ви на зв'язку з «Тім.ФМ». Стрічка, яка була знята ще у 2023 році, до сих пір приносить великі здобутки для нашої країни і продовжує потужно звучати на весь світ. Український документальний фільм «2000 метрів до Андріївки» режисера Мстислава Чернова здобув престижну нагороду на 47-й премії «Еммі». Нашу стрічку визнали переможцем у номінації «Найкраща режисура документального фільму».
2: Та ти що?
1: Фільм дуже детально та без прикрас відтворює події запеклих боїв за звільнення нашими військовими селища Андріївка на Донеччині. Зйомки розпочалися ще у вересні 2023 року. Журналісти йшли пліч-о-пліч із українським взводом. Нагородження пройшло цієї ночі в Нью-Йорку. Сам Мстислав Чернов не зміг завітати на церемонію через сімейні обставини. Проте за статуеткою на сцену піднялася його команда. Оператор Алекс Бобенко та продюсерка Мішель Мінзер. Зі сцени зачитали звернення від нашого режисера. У ньому були такі слова: «Ми пережили зради та напади, але вижили. Ми більше не жертви. Ми маємо власний голос і можливість діяти. Ми маємо силу показати, що означає боротися за справедливість, виявляти співчуття та залишатися доброю людиною». Пишаємося нашими двома творцями, які документували правду і показують її на міжнародній спільноті. Залишайтеся з нами на Тім.ФМ.
0: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

0: Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Історія, що пережила століття, оживає на сцені Ніжинського драматичного театру імені Михайла Коцюбинського. Наталка Полтавка у потужному звучанні рок-опери. Саме цей акторський склад, саме ця неповторна енергія чекають на вас 29 травня о 18:00. Бронюйте квитки за номером 098 507 76 71.
3: Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093 347 48 10. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Програма «Сила слова».
1: Слово «віддихати» – частий гість у мовленні. Але це суржик. В українській мові ми відпочиваємо. А замість прикметника «удобний», коли йдеться про комфорт, варто вживати «зручний».
0: «Сила слова». Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти.

0: 9:155, ви на зв'язку з Тім.ФМ. Вже за 5 хвилин інформаційна служба новин розповім про телефонну розмову із федеральним канцлером Австрії, яку провів Володимир Зеленський, ціни на пальне та новини регіону. Всі подробиці на Тім.ФМ звучатимуть о 15 рівно. Залишайтеся з нами.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Та ти шо?».

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 15 рівно. Далі про найважливіше станом на зараз і спершу новини регіону.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Прилуцькому районі поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у пограбуванні літньої жінки. За повідомленням поліції Чернігівської області, 27 травня до правоохоронців звернулася 82-річна місцева жителька та повідомила, що вночі до її будинку проник невідомий. Погрожуючи фізичною розправою, він заволодів близько 7 тисячами гривень і мобільним телефоном. Поліцейські встановили, що до злочину причетний раніше судимий 44-річний житель Полтавської області, якому вже повідомили про підозру за статтею «Грабіж», що передбачає до 10 років позбавлення волі. У Варвинській громаді стартували роботи з поточного та капітального ремонту доріг. За інформацією Варвинської селищної територіальної громади, у 2026 році на ці потреби з місцевого бюджету спрямують близько 13 мільйонів гривень. А загалом планують оновити 9240 квадратних метрів дорожнього покриття. Наразі вже завершили ремонт на кількох вулицях села Журавка. Наступні етапи робіт проведуть у Варві та Старостинських округах. У Українському ліцеї поблизу Чернігова завершили капітальний ремонт вартістю близько 65 мільйонів гривень. За повідомленням Чернігівської обласної державної адміністрації, роботи виконали за підтримки Бельгійського агентства з міжнародного співробітництва «Анабель». У закладі оновили систему опалення, утеплення фасад і покрівлю, встановили сучасну вентиляцію та провели внутрішні ремонтні роботи. Також облаштували прилеглу територію. Модернізація дозволить громаді зменшити витрати на комунальні послуги. Тепер до інших важливих новин, що стосуються України. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із федеральним канцлером Австрії Крістіаном Штокером. За повідомленням Офісу президента, сторони обговорили безпекову ситуацію на європейську інтеграцію України. Зеленський поінформував канцлера, що дані розвідки щодо підготовки Росією нового масованого удару по українських містах і наголосив на важливості постачання антибалістичних систем. Також лідери обговорили відкриття першого переговорного кластера щодо вступу України до Європейського Союзу та співпрацю між міжнародних організаціях. На тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції вночі стався вже 16-й блокаут від тимчасової окупації. За повідомленням НАЕК «Енергоатом» у Міжнародного агентства з атомної енергії, станція близько години працювала від резервних дизельних генераторів. Пізніше електроживлення відновили через єдину повітряну лінію 330 кВт «Форосплавна-1». Причина втрати зовнішнього живлення наразі залишається невідомою. Кабінет міністрів надасть підприємствам 3 місяці для підтвердження статусу критично важливих. Про це під час години запитань до уряду заявив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболєв, передає Укрінформ. За його словами, перед підтвердження триватиме до 1 вересня. Міністр зазначив, що механізм перевірки вже відпрацьований, необхідні документи готові для проведення процедури. Також в Україні зафіксували зміну середніх цін на пальне. За даними порталу Мінфін, бензин А95 подешевшав на 3 копійки і коштує в середньому 75 гривень 94 копійки за літр. Дизельне пальне подешевшало на 73 копійки до 86 гривень 5 копійок. Водночас бензин А92 подорожчав на 5 копійок до 69 гривень 71 копійки за літр. Середня ціна автогазу становить 46 гривень 52 копійки за літр.
1: Хороше наостанок.
3: Точніше, зараз ще станом про важливе. Станом на цю хвилину повітряна тривога почалася в усій Україні через зліт МІГ-31. Тому не ігноруйте повітряну тривогу та зберігайте. Точніше, будьте у безпечних місцях, а ми продовжуємо далі. І на кінець про хороше. Сьогодні у Чернігівській гімназіях, ліцеях та на одній школі пролунав останній дзвоник. За повідомленням Чернігівської міської ради, цього навчального року в закладах освіти міста навчалися 24 723 учні. Початкову школу закінчили 2267 дітей, базову середню освіту здобули 2682 учні, повну загальну середню освіту отримав 1321 випускник. Освітній процес у 30 закладах тривав у змішаному форматі. Ще одна школа працювала дистанційно через відсутність укриття. Такими новини були станом на зараз. Більше інформації та важливого почуєте о 16 рівно на хвилі Тім ФМ. Далі розповім прогноз погоди на завтра.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Завтра у суботу, за даними Укргідрометцентру, на Чернігівщині протягом усього дня очікується дощ та хмарна погода. Вітер північного напрямку, порив від 3 до 8 метрів за секунду. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним. 747 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря в середньому буде 66%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: У Чернігові вночі від 8 до 10 градусів тепла. Вдень температура прогріється до плюс 13 градусів. У Прилуках та Ніжині вночі буде від 8 до 10 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до плюс 14. У Корюківці буде вночі від 7 до 9 градусів тепла. Вдень стовпчики термометрів підніметься до плюс 13. В Вічні та в Куликівці вночі буде від 8 до 10 градусів тепла. Вдень температура прогріється до плюс 13 градусів.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
4: Програма «Просто про складне» на Тім ФМ.

0: Espresso Macchiato.
1: Реклама. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам. Сучасні методики. Територія Старого Ринку. Вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру.
2: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки. Вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
1: Магазин «Мультитул» – офіційний дилер «Штіль» презентує.
3: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
1: Великий асортимент – бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-25-25. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Ведмежата можуть муркотіти, як справжні котики. За даними BBC, це відбувається, коли вони почуваються затишно та дуже задоволено. Виходить, навіть у найбільших хижаків є маленькі пухнасті звички.
0: Цікаві факти. Team FM.

0: хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TIM.FM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на TIM.FM. Швидко, результативно.
1: TIM.FM.

зупинити годинник, не знаю, бо наша юність раз і втікає. Пахне зефіром, першим коханням, ми говорили з нею востаннє вчора. Шепоче, так більше не хочу, де мої п'яні?

Реклама. Приватні оголошення на Тім FM. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Приватні оголошення на Тім FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that are.
1: 15:24, ви слухаєте Team FM. П'ятниця триває, і спершу важлива інформація станом на зараз. А в Україні триває ще масштабна повітряна тривога через зліт ворожого МіГ-31К. За даними повітряних сил, пусків, що ще не зафіксовано, і хай не буде зафіксовано, але загроза залишається серйозною. Тому не ігноруйте небезпеку та бережіть себе. А ми продовжуємо. Читати чи слухати насправді? Аудіокниги повноцінно замінюють нам старі добрі паперові сторінки. Коли востаннє взагалі ми читали книгу очима? Для багатьох це вже риторичне запитання, бо на читання банально бракує часу. Натомість аудіокниги стали ідеальним культурним компромісом. Микаємо їх у навушниках, коли прибираємо, вдома чи кудись їдемо. По статистиці, одна із шести людей слухає книги щомісяця. Але чи не здається вам, що ми ніби трошки шахраюємо? Слухати це ж взагалі-то не читати. Вчені із Каліфорнійського університету в Берклі вирішили перевірити це і дослідити. Вони сканували мозок людей через МРТ під час читання і під час прослуховування одних і тих самих історій. Наш мозок взагалі не бачить різниці. На нейробіологічному рівні патерни активності виявилися майже ідентичними. Тобто розуміння сюжету працює абсолютно однаково. Але не поспішайте, все криється в деталях. Масштабний аналіз аж 46 досліджень показав, що читання розвиває наші когнітивні навички значно глибше. Бо коли ми слухаємо, ми не контролюємо швидкість диктора. Якщо ви слухаєте легкий детектив, усе супер. Але якщо це складний текст, наприклад, матеріали для написання серйозної університетської роботи, аудіоформат програє. Адже в книзі можна зупинитися, перечитати абзац, подумати про життя між словами. Коли ми читаємо очима, ми запам'ятовуємо форму слова, його написання, навіть те, в якому кутку сторінки воно було. В аудіо ж слова зникає в ту ж саму секунду, як пролунало. Будемо чесними, ми ж рідко сідаємо в крісло і просто слухаємо аудіокниги. Ми паралельно миємо посуд, скролимо стрічку чи переходимо дорогу. Така розділена увага дуже сильно знижує рівень запам'ятовування інформації. Тож, друзі, не треба обирати щось одне. Аудіокниги більше для легкого дозвілля, дороги чи спорту, коли до звичайної книги просто надійшли руки. А от паперові видання – це інструмент для повільного, глибокого, осмисленого занурення.
2: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро», виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – твої мрії, твої меблі.
1: Тім ФМ.

0: 11:45, ви на зв'язку з Team FM. Хоч погода в нас сьогодні-завтра буде не теплою, не забуваємо, що через два дні в нас уже літо. Спека ще 100% попереду, і вам цей лайфхак може стати у пригоді. Тому що там нам раді зробити, щоб звичайний вентилятор можна було охолодити приміщення? Ми всі помилково думаємо, що просте вімкнення вентилятора знижує температуру в кімнаті. Насправді він просто ганяє гаряче повітря туди-сюди. Навіть відкрите вікно не сильно рятує. Розпечене повітря просто кружлятиме навколо нас, і ви все одно не почуватиметеся так, ніби сидите в духовці. Але є безкоштовний спосіб перетворити вентилятор на кондиціонер. Як це взагалі працює? Потрібні лише вода та лід. Фізика процедура проста. Щоб лід розтанув, йому потрібна енергія, яку він забирає прямо із гарячого повітря навколо, охолоджуючи його. Базовий рівень – це наповнити неглибоку миску або піддон звичайними кубиками льоду і поставити прямо перед увімкненим вентилятором. За пару хвилин пристрій почне розганяти по кімнаті прохолоду. Рівень ПРО для максимального ефекту метати з мискою працює години-дві, поки лід не розтане. Якщо ж хочете чилити з прохолодою весь день, заморозьте одну або навпаки ще більше 2-3 великі пластикові пляшки з водою. Великі крижані брили танутимуть набагато повільніше. Важливий нюанс – ставте пляшки чи миску на безпечній відстані, щоб краплі конденсату випадково не потрапили на механізм вентилятора. Бо зайві спецефекти з іскрами точно нікому вдома не потрібні. Ось такий лайфхак, в кого немає кондиціонера, друзі. Залишайтеся з нами на хвилі Team FM.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

ми сказали селяві, один одному замкнувши двері, на всі ключі, там в тишині, де спогади, там в глибині, де шрами, там будеш ти, моїй душі, як згадка про те кохання.

0: Реклама.
1: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
2: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
1: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
2: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркетопт.
1: 066 416 30 20. Знайдіть Затишна оселя у Фейсбук.
2: Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія Тім запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди Тім. Телефонуйте 093 170 04 44.
3: Прилуки. Меблі Оскар. Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім. 063-841-89-84.
4: Програма «Сила слова».
5: Чи знаєте ви різницю між запитанням та питанням? Суржик вживає їх, як заманеться. Але запитання ми ставимо комусь, щоб отримати відповідь. А питання – це проблема, яку треба вирішити. Наприклад, земельне питання.
4: «Сила слова».
0: Тім. Там, де ти.

0: 15:55, ви на зв'язку з Тім.ФМ. Далі розповім про людей, які не сидять на місці, надихають інших своєю енергією та працьовитістю. Про ветерана із Одещини, який започаткував агросправу на грантові кошти, та брати з сестрою з Чернівщини, які розвивають власну агропасіку. А більше почуєте вже в наступній годині, та спершу про важливе. Японія вперше направить своїх військовослужбовців до місії НАТО з підтримки безпеки та підготовки для України. Дізнайтеся новини спорту та новини регіону. Залишайтеся з нами. Вся інформація звучатиме рівно о 16:00 на хвилі Тім.ФМ.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Просто про складне» на Тім.ФМ.

0: Україна понад усе. Віримо, любимо, допомагаємо. Разом перемагаємо.
1: Тім ФМ.
2: Ти місто, де зупинявся час, де без якого немає нас.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: 16 рівно. Далі про важливе станом на зараз і спершу новини регіону.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Чернігові автобусі маршрути номер 24, 24А, 25, 25А та 33 із 1 червня продовжать роботу відповідно до затвердженої мережі. Як повідомляє Суспільному начальник міського управління транспорту Олександр Рижий, із перевізником ТОВ «Тревел Експрес» уже підписали необхідні договори. За його словами, після постанови Верховного суду потрібно було узгодити організаційні, договірні та бюджетні питання із урахуванням повноважень Чернігівської міської військової адміністрації. Це має забезпечити безперервну роботу громадського транспорту на зазначених маршрутах. У Чернігові планують дослідити, зберегти та реставрувати полкову канцелярію, відому також як будинок Мазепи. Як повідомляє телеканал «Новий Чернігів», будівлі понад 300 років. Нині в ній розміщене водосховище обласного, точніше, фондосховище обласного історичного музею. Після роботи комісії з охорони культурної спадщини ухвалили рішення про необхідність наукових досліджень і підготовки проєктів реставрації. У перспективі там розглядатимуть створення музею, присвяченого періоду Гетьманщини та історії Чернігівського полку. У Плисківській громаді триває реалізація проєкту «Фотозона мого села». За інформацією громади, у кожному населеному пункті планують створити сучасну фотолокацію, яка стане місцевою візиткою. Жителі Сиволожі, Плисок, Махнівки та Великої Загорівки вже облаштують території, встановлюють декоративні елементи та збирають старовинні предмети побуту. Найкращі фотозони отримують грошові заохочення – 15 тисяч гривень за перше місце, 10 тисяч за друге та 7 тисяч за третє. Тепер до інших важливих новин, що стосуються України. Японія вперше направить своїх військовослужбовців до місії НАТО із підтримки безпеки та підготовки для України. Про це пише The Japan Times із посиланням на Міністерство оборони Японії. До німецького Візбадена прибудуть четверо офіцерів сил самооборони, які координуватимуть постачання військової допомоги, взаємодію з партнерами та підготовку українських військових. У Токіо вважають, що така співпраця допоможе зміцнити як підтримку України, так і оборонні можливості самої Японії. Сили оборони України вночі 29 травня завдали ударів по Волгоградському нафтопереробному заводу та нафтоперекачувальній станції «Ярославль-3» у Росії. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ. На території Волгоградського НПЗ виникла пожежа, були уражені установки первинної та вторинної переробки нафти, після чого підприємство зупинило роботу. Також на станції «Ярославль-3» зафіксували пожежу двох резервуарів із нафтою обсягом 50 тисяч і 20 тисяч кубометрів. Президент Володимир Зеленський вніс зміни до складу ставки Верховного Головнокомандувача. Відповідний указ оприлюднений на сайті президента. До складу ставки увійшли міністр фінансів Сергій Марченко та голова парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич. Документ набрав чинності із дня опублікування. Уряд запустив нову програму підтримки індустріальних парків у межах політики, зроблено в Україні. Про це подумала прем'єр-міністерка Юлія Сверденко. На відновлення інфраструктур індустріального парку «Старий парк Львів» виділять 91 мільйон гривень, ще 5,5 мільйон гривень спрямують на розвиток парку «Smart Tech Industry» на Полтавщині. У державному бюджеті на 2026 рік для підтримки індустріальних парків передбачений 1 мільярд гривень.
1: Новини спорту.
3: Півзахисник київського «Динамо» Андрій Ярмоленко продовжив контракт із клубом ще на один рік. Як повідомляє прес-служба «Динамо», нова угода діятиме протягом сезону 2026-2027. У минулому чемпіонаті Ярмоленко забив 9 м'ячів у 22 матчах прем'єр-ліги та віддав одну результативну передачу. До рекорду Максима Шацьких у списку найкращих бомбардирів чемпіонів України йому залишилося забити 2 м'ячі.
1: Хороше наостанок.
3: Жителі Ічні допомогли сім'ї лебедів безпечно дістатися водойми. Про це пише вісник ЧЕ. Птахів із малечою помітили 29 травня на вулиці міста, коли вони прямували до ставка. Небайдужі мешканці супроводжували лебедів дорогою та захищали їх від транспорту і собак. це всі новини станом на цю годину. Більше слухайте вже о 17 рівно на Team FM, а далі розповім, яка погода буде завтра у нас в регіоні.
2: Новини. Новини на Team FM. Погода.
3: В суботу, завтра, за даними Укргідрометцентру, на Чернігівщині протягом усього дня очікується дощ та хмарна погода. Вітер північного напрямку від 3 до 8 метрів за секунду. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним. На рівні 747 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря буде в середньому 66%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: А тепер дізнаємося температурні показники. У Чернігові вночі буде від 8 до 10 градусів тепла. Вдень температура прогріється до плюс 13 градусів. У Прилуках та Ніжині вночі буде від 8 до 10 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до плюс 14 градусів. У Горюківці буде найпрохолодніше, вночі від 7 до 9 градусів тепла, тоді як вдень стовпчики термометрів піднімуться до плюс 13 градусів. В Ічні та в Куликівці вночі від 8 до 10 градусів тепла, вдень температура прогріється до 13 із позначкою плюс.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Team FM.
4: Програма «Люди» на Team FM.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093 347 48 10.
2: Легкий перекус чи ситний обід? З Галя Балована все легко. Цезар, Нісуаз, Вітелло, Тонато. Овочевий салат і новинка. Ваші улюблені боули з креветкою, лососем, куркою та свининою. Галя Балована знає, чим вас побалувати.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Перший у світі баг стався через жука, який завадив роботі комп'ютера. Відтоді технічні несправності стали називати багами, повідомляє музей комп'ютерної історії, що у США. Тож тепер можна сміливо казати, що навіть найсерйозніші комп'ютерні проблеми колись починалися із маленького жучка.
0: Цікаві факти. Тім FM.

0: 16:20, ви слухаєте Team FM. Друзі, хто в дитинстві бився з братом чи сестрою за пульт від телевізора? Або спеціально закривав рукою оту лампочку-сенсор, щоб інший не зміг перемкнути канал? Пам'ятаєте, коли батьки приносили щось солоденьке, казали «поділіться порівну» і все. Реально стояли з лінійкою чи рулеткою і вимірювали той батончик чи шоколадку міліметр до міліметра. І реально стояли, ще й по грамах могли перевірити. Мені здається, це класика, яка була в більшості з нас. На черні в Чернівщині є брат з сестрою, які вже виросли з цих суперечок і вирішили об'єднати сили. Їм трохи за 20, і замість того, щоб ділити солодощі, вони вирішили їх виробляти. І такі гарні новини нас дуже навіть тішать. 22-річний Назар Степаненко та його молодша сестра Діана. Попри такий молодий вік, Назар уже крутий і надзвичайно досвідчений пасічник та аграрій. Він загорівся цією ідеєю від сімейної справи діда і прадіда і завів свої перші вулики ще в 17 років. Зараз у господарстві Назара вже близько сотні бджолосімей. Хлопець встиг взяти участь у грантовому проєкті, закупив нові вулики та стрімко збільшив масштаби. Маючи освіту агронома, Назар вирощує цукрову кукурудзу за власним таємним методом і збирає перший соковитий врожай за цілий місяць раніше, ніж зазвичай. Крім цього, він вирощує на розсаду та продаж помідори, перці, гарбузи, кавуни і декоративні рослини. І паралельно ще й встигає працювати за фахом у Києві. І з усім цим йому допомагає моторна сестричка Діана. Вона вчиться у столичному університеті, але встигає із розсадою допомогти і професійно вести всі соцмережі їхньої екологічної агропасіки. Хобі брата з сестрою переросло в такий потужний сімейний бізнес, що у високий сезон до роботи підключається і батьки, і бабусі з дідусем, адже попит на їхню продукцію просто шалений. Оскільки їхнє господарство розташоване зовсім недалеко від Ніжина, їхні фірмові меди прополіс та маточкове молочко можна легко зустріти на місцевих ринках. Ось такі сучасні молоді українці.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
0: І ще до слова, станом на цю хвилину повітряна тривога триває у Чернівському, Курюківському та Новгород-Сіверському районі.

0: 16:25. Ви слухаєте Team FM. Станом на цю хвилину повітряна тривога розпочалася у Прилуцькому та Ніжинському районі. Триває у Чернігівському, Курюківському та Новгород-Сіверському. За даними повітряних сил, група БПЛА Сумщини курсом на Чернігівщину. Не ігноруйте повітряну тривогу та залишайтесь у безпечних місцях.
1: Щодня з 18:00 до 19:00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093-429-88-99.
2: Тім FM.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Магазин «Мультитул». Офіційний дилер «Штіль» презентує.
3: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-25-25. Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порятині? Підключай «Гранат Україна». Енергонезалежний гігабітний інтернет. Стабільний зв'язок за будь-яких умов. А 147 телеканалів – просто приємний бонус. «Гранат Україна». Телефонуйте 073-783-80-90. Деталі на «Гранат.ua».
0: Розміщення реклами на радіо Тім 050-540-49-39.

0: потім. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Мінімум часу, максимум комфорту.
1: Team FM.

Ви слухаєте Team FM. Там, де ти.

0: 11:43, ви на зв'язку з Team FM. Друзі, у нас дуже багато крутих фермерів, аграріїв і справжніх господарів. Бо ми Україна, це любов до землі в нашій крові. І в мене є ще одна історія. Микола Троцький та його побратим Михайло Онощенко з Одещини. До повномасштабного вторгнення Микола працював у Німеччині і мав квиток на літак назад саме 24 лютого 2022 року. Але коли почалася війна, він здав квиток і пішов до ТЦК. Разом із Михайлом вони пройшли найгарячіші бої, отримали серйозні поранення. Після демобілізації хлопці вирішили не опускати руки, об'єднатися і створити власну справу. Завдяки державному гранту ветерани взяли в оренду землю в Розділянському районі та офіційно запустили бізнес. Зараз у їхньому господарстві вирощується близько 40 тисяч саджанців кавунів. Частину вже висадили під спеціальну плівку, яка тримає тепло і вологу, щоб рослини швидше росли. Хлопці принципово налаштовані вирощувати продукцію без нітратів, використовуючи біологічні добрива, щоб наші столи потрапляло тільки найкраще. Вони самостійно збудували теплиці, де суворо контролюють температуру. Навіть коли на дворі був мінус, топили і планують розширюватися далі, вирощуючи ще й помідори та різну зелень. Михайло ставиться до кожної рослинки як до дитини. Щоранку приїжджає на поле, перевіряє, чи не захворіла рослина, як вона підросла за ніч. Це не тільки бізнес, це справжня реабілітація і величезна любов до своєї справи та своєї країни. Величезна шана нашим захисникам і захисницям, які знаходять у собі сили повертатися, творити і показувати, що все можливе в Україні. Залишайтеся з нами на Team FM.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

0: програма.
1: Історія, що пережила століття, оживає на сцені Ніжинського драматичного театру імені Михайла Коцюбинського. Наталка Полтавка у потужному звучанні рок-опери. Саме цей акторський склад, саме ця неповторна енергія чекають на вас 29 травня о 18:00. Бронюйте квитки за номером 098 507 76 71.
0: Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093 347 48 10. Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія «Тім» запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди «Тім». Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Чи є у вас вредні привички? Сподіваємося, що ні, але якщо є, то вони шкідливі звички. Слово «вредний» в українській мові стосується більше характеру людини – вередливий. А для небезпечних речей ми кажемо «шкідливий».
0: «Сила слова».

0: 16:54, ви на зв'язку з Team FM. Менше ніж за 5 хвилин дізнаєтеся, чи покращаться погодні умови завтра у суботу. Та спершу інформаційна служба новин. Міністерство фінансів України та Світовий банк підписали угоду. Український науково-дослідницький криголам «Ноосфера» завершив 5-й антарктичний сезон та новини нашого регіону. Залишайтеся з нами на одній хвилі Team FM. Всі подробиці розповім рівно о 17-й.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама. Програма «Люди» на Team FM.

0: 17 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 17 рівно. Далі про важливе та актуальне станом на зараз.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Ніжині відбулася стратегічна сесія зі створення плану реінтеграції ветеранів і ветеранок у життя громади. Як йдеться у повідомленні Ніжинської міської ради, протягом 2 днів представники влади ветеранської спільноти, громадського сектору та родини захисників працювали над конкретнішими рішеннями підтримки ветеранів. Учасники обговорювали розвиток ветеранського простору, координацію між установами та доступ до необхідних послуг. Також сформували короткостроковий план дій на 2026 рік і подальшу перспективу. У Чернігові переселенці та евакуйовані громадяни можуть отримати одноразову грошову допомогу. За подуманням благодійного фонду «Карітас Чернігів», розмір виплат становить 12 300 гривень на одну особу. Подати заявку можуть люди, як перемістилися не пізніше, ніж 45 днів тому та мають відповідні документи. Проєкт реалізується «Карітас Україн» за підтримки уряду Сполучених Штатів Америки. На Чернігівщині правоохоронці викрили організовану групу, яка незаконно відбивала прикордонний газ із мереж. За подуманням поліції Чернігівської області, зловмисники викрили майже 41 тисячу кубометрів газу та завдали збитків на понад 1 мільйон гривень. Слідство встановило, що споживання ресурсу облікувалося лише на 50% від фактичного обсягу. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Тепер до інших важливих новин. Міністерство фінансів України та Світовий банк підписали угоду про надання позики у розмірі 236 мільйонів євро. За подуманням Міністерства фінансів, кошти нададуть під гарантії уряду Швеції в межах проєкту «Мир в Україні». Фінансування спрямують на покриття ключових соціальних видатків державного бюджету. Після надходження цієї позики загальний обсяг фінансування в межах проєкту становить майже 53 мільярди 500 мільйонів доларів. У Франції завершився український сезон культури, який охопив 11 регіонів та 43 міста країни. За подуманням «Укрінформу» з посланням на Олену Зеленську, французи знайомилися з українським кіно, музикою, літературою та театральним мистецтвом. До коаліції українських інституцій уже долучилися 16 французьких університетів, зокрема Соборна. А перша леді подякувала Франції за підтримку українських культурних ініціатив. Служба безпеки України та Головне управління розвідки запобігли спробі російських спецслужб організувати теракт в Одесі. За подуманням СБУ, правоохоронці затримали 4 осіб, які мали доставити до міста ударний безпілотник із вибухівкою. Засоби ураження були заховані серед партії контрабандних тютюнових виробів. Затриманим повідомили про підозру, їм загрожує до 12 років ув'язнення. Кабінет міністрів ухвалив нові рішення у сфері безбар'єрності. За інформацією прем'єр-міністерки Юлії Свириденко, захисники та захисниці, які втратили зір, зможуть отримати до 95 тисяч гривень на придбання адаптованої побутової техніки. Також оновлення системи моніторингу безбар'єрності та запровадження нові механізми підтримки працевлаштування людей з інвалідністю. Нові норми набудуть чинності з 1 липня 2026 року.
1: Новини спорту.
3: Федерація художньої гімнастики України започаткувала міжнародний флешмоб «Заплющ очі та затули вуха». За подуманням прес-служби Федерації, акція спрямована проти участі російських і білоруських спортсменів у міжнародних змаганнях. Ініціаторами стали Софія Кринська та Варвара Чубарова, які під час церемонії нагородження Євро-2026 символічно закрили обличчя та вдягнули навушники.
1: Хороше наостанок.
3: Український науково-дослідницький кругола «Ноосфера» завершив свій 5-й антарктичний сезон. За інформацією Національного антарктичного наукового центру, за 7 місяців судно здійснило 9 рейсів до Антарктики та пройшло понад 56 тисяч кілометрів. Українські та іноземні науковці проводили дослідження змін клімату та екосистем Південного океану. Судно також забезпечувало співпрацю України із Польщею, Чехією, Великою Британією, США, Канадою, Колумбією та Мексикою. На цьому новини цієї години завершуються. Про головні події дня підсумую вже о 18:00. Далі прогноз погоди на завтра.
2: Новини. Новини на Тім ФМ.
3: Погода. За даними Укрдрамецентру, завтра на Чернігівщині протягом усього дня очікується дощ та хмарна погода. Вітер північного напрямку від 3 до 8 метрів за секунду. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним – 747 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря буде в середньому 66%. Далі детальніше розповім температуру повітря, яка буде у містах мовлення Team FM.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: У Чернігові вночі буде від 8 до 10 градусів тепла. Вдень температура прогріється до плюс 13 градусів. У Прилуках та Ніжині вночі буде від 8 до 10 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до плюс 14 градусів. У Корюківці буде найпрохолодніше, вночі від 7 до 9 градусів тепла, тоді як у день стовпчики термометрів підніметься до плюс 13 градусів. В Ічні та в Куликівці вночі буде від 8 до 10 градусів тепла, вдень температура прогріється до плюс 13 градусів.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Team FM.
0: Програма «Курйоз Тайм» на Team FM.

0: реклама. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру.
1: Ягоди в шоколаді. Солодка спокуса вже у Галя Балована. Малина, банан, вишня, полуниця та справжній бельгійський шоколад – поєднання, до якого хочеться повертатися знову і знову. Спробуйте вже сьогодні у Галя Балована.
0: Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Близько півмільярда китайців ніколи не чистили зуби зубною пастою та щіткою. Замість цього вони використовували гілки рослин та зелений чай для догляду за ротовою порожниною, повідомляє Всесвітня організація охорони здоров'я. Навіть без пасти та щітки можна дбати про зуби. Головне – креативність та зелений чай у запасі.
0: Цікаві факти. Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

0: Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно.
1: TeamFM.

17.20, ви слухаєте Team FM. Друзі, і це тільки що лунав трек від Калуш Оркестра «Вогонь горить». І в нас тут те, що дещо палає, мережа просто палає від сміху. Як співала Тіна Кароль, ти напросився на скандал. І саме такий скандал на рівному місці влаштували організатори турніру з пляжного волейболу у Португалії. Хотіла написати фінал, а вийшов такий собі кур'юз, що фотографії розлетілися по всьому світу. Сталося от що. Організатори місцевого університетського чемпіонату вирішили зробити стильну та пафосну афішу перед вирішальним матчем. Але, як то кажуть, дизайн – справа тонка. І все пішло абсолютно не за планом через один єдиний невдалий шрифт. У верхній частині постера великими літерами мало бути написано англійське слово «final». Проте дизайнер обрав настільки дивну, креативну та закручену до декоративну літеру «F», що абсолютно всім користувачам здалося, ніби там написано зовсім інше слово. Мережа миттєво вибухнула мемчиками та жартами. Скріншоти цієї афіші почали масово ширитися інтернетом. Особливо вірусним стало фото, де дівчата-гравчині з університету Порту дуже серйозно і круто позують на піску перед фіналом. Прямісінько на фоні цього епічного напису. Тож, друзі, мораль цієї історії проста. Завжди давайте починати почитати свій креатив комусь іншому, перш ніж давати його в друк. Ми продовжуємо наш музичний вечір на Team FM. Залишайтеся з нами. І знаєте, оці моменти, коли кудись кличуть у тебе, і ти кажеш, ага, біжу і падаю. Саме з таким настроєм для вас співає Вікторія Ніро на Team FM.

хочеш сказати важливе тут і зараз, не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
3: За статистикою, майже 40% пацієнтів звертаються вже з гострим зубним болем, інколи запізно. У клініці «Стоматолог і я» – сучасна комп'ютерна томографія зубів і щелеп. Ми бачимо те, що не видно під час звичайного огляду. Рання діагностика – це менше болю і більше шансів зберегти зуб. КТ зубів і щелеп. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
4: Ліцензія МОЗ України номер 872 від 17 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов.
1: Тім FM.

0: у Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключають.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102,4 FM. Разом до перемоги. Прилуки.
4: Добрий день, everybody.
3: 95.7. Чернігів 102,4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.
5: It's been 24 hours. You could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing songs in the shower.

0: 11:44, ви на зв'язку з Team FM. І спершу про важливе. Повітряна тривога триває у Прилуцькому, Ніжинському, Чернігівському, Крюківському та Новгород-Сіверському регіоні через загрозу застосування БПЛА.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
0: Друзі, у мене є дуже велика таємниця. Виявляється, грецький йогурт насправді зовсім не з Греції.
2: Та ти що?
0: Можливо, хтось вірив, що його рецепт спустили з Олімпу самі давньогрецькі боги, але ні. Це з цієї ж серії епічних розчарувань, що і корейська морква, про яку в самій Кореї взагалі ніколи не чули, крабові палички, у яких взагалі немає крабів, або французький бульдог, який родом з Англії. Якщо ви колись завітаєте до супермаркету в Афінах і попросите місцевого продавця грецького йогурту, він подивиться вас, м'яко кажучи, з великим подивом. Самі греки його так ніколи в житті не називали. Для них це просто страгікасто, що прикладається як проціжений. Більше того, саме слово йогурт має чітке тюркське коріння і означає загущувати. Технологічно все геніально просто. Це звичайний класичний йогурт, з якого через марлю або фільтри прибрали зайву рідину. Щоб зробити всього 1 кілограм такої густої смакоти, виробникам треба витратити аж 3 літри молока. Дві третини просто йде у відходи. Саме тому в справжньому проціженому йогурті стає вдвічі більше корисного білку і майже зникає цукор, бо він витікає разом із сироваткою. Ну і, звісно, та саме ідеальна кремова текстура. Оскільки назва грецький йогурт юридично не захищена, багато хитрих брендів просто беруть дешевий рідкий кефірчик і бахкають туди крохмалю, желатину або пектину для густоти. Тому, друзі, завжди читайте етикетку. У складі справжнього продукту має бути лише два інгредієнти – молоко та бактеріальна закваска. Заробив на грецькому йогурті свої мільярди і зробив його суперпопулярним в Америці. Етнічний курт із турецької глибинки на ім'я Гамді Улукая. Він приїхав до США на останні гроші, викупив закинутий завод і почав робити йогурт за рецептом свого дідуся-пастуха. Свій бренд він так і назвав «Пастух», але на банці він гігантськими літерами написав «Грецький йогурт». Бо американці до того моменту вже звикли до цього слова. Як потім сміявся сам мільярдер, та яка вам взагалі різниця, грецький він чи турецький. Головне, щоб якісно і смачно було.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

0: Реклама.
1: Інтернет зависає, аби світло зникає зовсім? Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

0: Програма «Сила слова».
1: Багато хто каже «на протязі години», але це означає, що ви стоїте на сильному вітрі, на сквозняку. Коли ми говоримо про час, правильно казати «протягом години» або «впродовж години».
0: «Сила слова». Team FM.

0: 17.56, ви слухаєте Team FM, і вже далі в нас стартує програма «Від душі». Ваш час, щоб передати вітання, привіти та побажати всього найкращого, а ще послухати улюблений трек, який хочеться саме вам. Та спершу підсумковий випуск новин на Team FM. Розповім про кабінет міністрів, які нададуть підприємствам 3 місяці для підтвердження статусу критично важливих. Сили оборони України вночі цього дня завдали ударів по Волгоградському нафтопереробному заводу. І, звісно, дізнаєтеся новини нашого регіону. Залишайтеся з нами, всі подробиці почуєте рівно о 18-й.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: І ще про важливе станом на цю хвилину. Повітряна тривога триває в усій Чернігівській області. За даними повітряних сил ЗСУ, починається масований пуск БПЛА, тому не ігноруйте небезпеку та залишайтесь у безпечних місцях.
1: Програма «Від душі».

0: 18 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Новини на Team FM.
3: 18 рівно. Далі підсумовує новини цього дня.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Чернігові автобусні маршрути номер 24, 24А, 25, 25А та номер 33 з 1 червня продовжать роботу відповідно до затвердженої мережі. Як подумав в Суспільному начальник міського управління транспорту Олександр Грижий, із перевізником ТОВ «Тревел Експрес» уже підписали необхідні договори. За його словами, після постанови Верховного суду потрібно було узгодити організаційні, договірні та бюджетні питання із рахуванням повноважень Чернігівської міської військової адміністрації. Це має забезпечити безперервну роботу громадського транспорту та на зазначених маршрутах. У Ніжині відбувся стратегічна сесія зі створення плану реінтеграції ветеранів і ветеранок у життя громади. Як йдеться у повідомленні Ніжинської міської ради, протягом двох днів представники влади, ветеранської спільноти, громадського сектору та родини захисників працювали над конкретними рішеннями підтримки ветеранів. Учасники обговорили розвиток ветеранського простору, координацію між установами та доступ до необхідних послуг. Також сформували короткостроковий план дій на 2026 рік і подальшу перспективу. У Чернігові переселенці та евакуйовані громадяни можуть отримати одноразову грошову допомогу. За подуманням благодійного фонду «Карітас Чернігів», розмір виплат становить 12 300 гривень на одну особу. Подати заявку можуть люди, які перемістилися не пізніше, ніж 45 днів тому та мають відповідні документи. Проєкт реалізує «Карітас Юкрейн» за підтримкою уряду Сполучених Штатів Америки. На Чернігівщині правоохоронці викрили організовану групу, яка незаконно відбирала природний газ із мереж. За подуманням поліції Чернігівської області, зловмисники викрили майже 41 тисячу кубометрів газу та завдали збитків на понад 1 мільйон гривень. Слідство встановило, що споживання ресурсу облікувалося лише на 50% від фактичного обсягу. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна. У Варвинській громаді стартували роботи з поточного та капітального ремонту доріг. За інформацією Варвинської селищної територіальної громади, у 2026 році на ці потреби з місцевого бюджету спрямують близько 13 мільйонів гривень. Загалом планують оновити 9240 квадратних метрів дорожнього покриття. Наразі вже завершили ремонт на кількох вулицях села Журавка. Наступні етапи робіт проведуть у Варві та на Старотистинських округах. Тепер до інших важливих новин, що стосуються України. Україна та Естонія підписали меморандум про співпрацю у сфері захисту критичної інфраструктури. Про це подумала прес-служба уряду Естонії. Документ передбачає обмін досвідом і практичними напрацюваннями щодо захисту енергетичних, комунікаційних та інших життєво важливих систем. Сторони співпрацюватимуть у сферах кібербезпеки, захисту даних, фізичної охорони об'єктів та протидії загрозам від безпілотників. Також Україна та Естонія проводитимуть спільні семінари, тренінги та зустрічі експертів. Міністерство фінансів України та Світовий банк підписали угоду про надання позики у розмірі 236 мільйонів євро. За подуманням Міністерства фінансів, кошти нададуть під гарантії уряду Швеції в межах проєкту «Мир в Україні». Фінансування спрямують на покриття ключових соціальних видатків державного бюджету. Після надходження цієї позики загальний обсяг фінансування в межах проєкту становить майже 53 мільярди 500 мільйонів доларів. Кабінет міністрів надасть підприємствам 3 місяці для підтвердження статусу критично важливих. Про це під час години запитань до уряду заявив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболєв, передає «Корінформ». За його словами, перепідтвердження триватиме до 1 вересня. Міністр зазначив, що механізм перевірки вже відпрацьований, необхідні документи готові до проведення процедури. Сили оборони України вночі 29 травня завдали ударів по Волгоградському нафтопереробному заводу та нафтоперекачувальній станції «Ярославль-3» у Росії. Про це подумали в Генеральному штабі ЗСУ. На нафти після цього підприємства зупинили роботу. Також на станції «Ярославль-3» зафіксували пожежу двох резервуарів із нафтою обсягом 50 тисяч і 20 тисяч кубометрів. Кабінет міністрів ухвалив нові рішення у сфері безбар'єрності. За інформацією прем'єр-міністерки Юлії Сфроденко, захисники та захисниці, які втратили зір, зможуть отримати до 95 тисяч гривень на придбання адаптованої побутової техніки. Також оновлено систему моніторингу безбар'єрності та запровадження нові механізми підтримки працевлаштування людей з інвалідністю. Нові норми набудуть чинності з 1 липня 2026 року. Це був підсумок новин дня на Радіо Ті. Вже в дайджесті хороших новин говоритиму про щасливі події, що сталися цієї п'ятниці о 19-й. Всі подробиці. Зараз дізнаємося, що синоптики прогнозують завтра у нашому регіоні.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: В суботу, завтра, за даними «Укргідрометцентру», на Чернігівщині протягом дня очікується дощ та хмарна погода, як і сьогодні. Вітер північного напрямку від 3 до 8 метрів за секунду. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним – 747 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря буде в середньому 66%. Далі детальніше розповім, яка температура повітря буде у регіоні.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: У Чернігові вночі від 8 до 10 градусів тепла, вдень температура прогріється до плюс 13. У Прилуках та Ніжині вночі буде від 8 до 10 градусів тепла, вдень повітря прогріється до плюс 14 градусів. У Криківці буде вночі від 7 до 9 градусів тепла, тоді як вдень стовпчики термометрів підніметься до плюс 13. Вічні та Куликівці вночі від 8 до 10 градусів тепла, вдень температура прогріється до плюс 13 градусів.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
0: Програма «Від душі».
1: Реклама.
4: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
5: У клініці «Стоматолог і я» – найнижча ціна Чернігівській області на цирконієві коронки. Ми забезпечуємо повний цикл – сучасна КТ-діагностика щелепи та власна цифрова лабораторія без посередників. Інвестуємо в технології, щоб ви не переплачували за лікування. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
6: Ліцензія МОЗ України номер 872 від 17 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Історія, що пережила століття, оживає на сцені Ніжинського драматичного театру імені Михайла Коцюбинського. Наталка Полтавка у потужному звучанні рок-опери. Саме цей акторський склад, саме ця неповторна енергія чекають на вас 29 травня о 18:00. Бронюйте квитки за номером 098 507 76 71.
7: Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія «Тім» запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди «Тім». Телефонуйте 093 170 04 44.
8: Прилуки. Меблі «Оскар». Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі «Оскар». Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі «Оскар». Прилуки.
9: Розміщення реклами на Радіо Тім. 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Печінка людини має дивовижну здатність до регенерації. Вона може відновлюватися практично як хвіст у ящірки після втрати, повідомляє Національний інститут здоров'я, що в США. Навіть наш внутрішній орган може бути майстром виживання. Печінка завжди готова дати другий шанс.
0: Цікаві факти. Ви слухаєте Team FM. Там, де ти є.

програма вітань від душі. Телефон та вайбер для замовлень 093 429 88 99. Team FM.

0: 18:21, ви слухаєте Team FM. Друзі, в нас стартувала програма «Від душі». Це ваше час, щоб передати найтепліші вітання, найгарячіші привіти та замовити для себе або своїх близьких улюблений трек. Пишіть нам на Viber або Telegram на номер 093. Точніше, 063-429-88-99. 063-429-88-99.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

0: Ви слухаєте Team FM. Team там, де ти.
1: Я на секунді 2 роки купувала майки, щоб на 3-й рік купити усім найкам найки, щоб збирати від майбутніх і колишніх лайки. Така шо, така шо.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар. Приємно бути вдома.
1: Тім ФМ.

0: тихим дотиком від Віталія Козловського на хвилі Тім.ФМ. 18:43. Друзі, нагадую, що програма «Від душі» ще триває. Ви встигаєте передати свої вітання, надіслати теплі побажання близьким та послухати саме той трек, який хочеться почути саме вам. Не гайте часу, до закінчення програми залишилося зовсім трішки. Пишіть нам на Вайбер або Телеграм на номер 093-429-88-99. 093-429-88-99.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
0: Тим часом рухаємося далі. І знаєте, я тут знайшла в стрічці таку гарну новину, що просто не могла не поділитися. Вона про нашу талановиту українку, переможницю третього сезону кулінарного шоу «Мастер-шеф» і за сумісництвом одну з найулюбленіших суддів цього ж проєкту. Думаю, вже всі здогадалися, про кого йде мова. Звісно ж, незрівнянна Ольга Мартиновська. Наша шеф-кухарка та рестораторка отримала одну з найвищих професійних відзнак Франції у гастрономічній сфері. Звання кавалера ордена. Нагороду від імені Міністерства сільського господарства та продовольчого суверенітету Франції їй особисто вручив посол Гаель Вассьєр. Він зазначив, що цю неймовірну відзнаку Ользі присвоїли за її справді вагомий внесок у розвиток української високої кухні. Також за те, що вона так щиро і професійно популяризує французьку кулінарну культуру в Україні. Саме перемога в «Мастер-шефі» у далекому 2013 році відкрила їй двері до навчання в елітній французькій кулінарній академії «Le Cordon Bleu» у Парижі. І ось отакий результат багаторічної праці.

0: Реклама.
1: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
2: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
1: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
2: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркетопт.
1: 066 416 30 20. Знайдіть Затишна оселя у Фейсбук.
3: Розміщення реклами на Радіо Тім. 063 841 89 84.

0: Програма «Сила слова».
1: Ви п'єте кофе чи каву?
2: Звісно, каву. А до кави часто просять слівки. В українській мові ми додаємо вершки. А те, що збирається на молоці, це пінка або плівочка, але ніяк не пінка.
0: «Сила слова».

0: 18.55, ви слухаєте Team FM. Програма «Від душі» добігає завершення. Вона триває кожного дня з 18 до 19. На нашій хвилі далі стартує в нас дайджест хороших новин. Розповім гарні події, що сталися цього вечора. Останній дзвоник у Чернігові. Жителі Ічні допомогли сім'ї лебедів безпечно дістатися до водойми та спортивні перемоги. Все це і ще більше слухайте на хвилі Team FM о 19 рівно.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: І ще до слова станом на цю хвилину. Повітряна тривога триває в усій Чернігівській області, Прилуцької, Ніжинської, Чернігівської, Корюківської та Новгород-Сіверський район через застосування БПЛА в повітряному просторі нашого регіону. А тому не ігноруйте небезпеку та залишайтесь у безпечних місцях.
2: Програма «Від душі».

0: 19 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
3: 19 рівно. Далі розповім тільки гарні та позитивні новини. У Плисківській громаді триває реалізація проєкту «Фотозона мого села». За інформацією громади, у кожному населеному пункті планують створити сучасну фотолокацію, яка стане місцевою візиткою. Жителі Сиволожі, Плисок, Махнівки та Великої Загорівки вже облаштовують території, встановлюють декоративні елементи та збирають старовинні предмети побуту. Найкращі фотозони отримують грошові заохочення – 15 тисяч гривень за перше місце, 10 тисяч гривень за друге та 7 тисяч за третє. У Чернігові планують дослідити, зберегти та реставрувати полкову канцелярію, відому також як будинок Мазепи. Як повідомляє телеканал «Новий Чернігів», будівлю понад 300 років. Нині в ній розміщене фондосховище обласного історичного музею. Після роботи комісії з охорони культурної спадщини ухвалили рішення про необхідність наукових досліджень і підготовки проєктів реставрації. У перспективі тут розглядатимуть створення музею, присвяченому періоду Гетьманщини та її історії Чернігівського полку. Сьогодні в усіх чернівських гімназіях, ліцеях та одній школі пролунав останній дзвоник. За повідомленням Чернігівської міської ради, цього навчального року у закладах освіти міста навчалися 24 723 учні. Початкову школу закінчили 2267 дітей, базову середню освіту здобули 2682 учні, а повну загальну середню освіту отримали 1321 випускник. Освітній процес у 30 закладах тривав у змішаному форматі. Ще одна школа працювала дистанційно через відсутність укриття. Жителі Ічні допомогли сім'ї лебедів безпечно дістатися водойми. Про це пише вісник Че. Птахів із малечою помітили 29 травня на вулицях міста, коли вони прямували до ставка. Небайдужі мешканці супроводжували лебедів дорогою та захищали їх від транспорту і собак. Український науково-дослідницький криголом «Ноосфера» завершив свій п'ятий антарктичний сезон. За інформацією Національного антарктичного наукового центру, за 7 місяців судно здійснило 9 рейсів до Антарктики, де пройшли понад 56 тисяч кілометрів. Українські та іноземці науковці проводили дослідження змін клімату і екосистем Південного океану. Судно також забезпечувало співпрацю України із Польщею, Чехією, Великою Британією, США, Канадою, Колумбією та Мексикою. На фестивалі документального кіно про права людини «Докуди.UA» покажуть 33 українські фільми. Про це подумали організатори заходу. Серед них 20 національних та 8 світових прем'єр. 23-й фестиваль відбудеться у Києві з 5 по 20 червня та загалом представить 82 стрічки із 36 країн світу. Окремі програми присвятять історіям про війну, людську стійкість, родинні зв'язки та досвід українців під час повномасштабного вторгнення Росії. Футбольний клуб «Чернігів» у матчі 28-го туру першої ліги зіграв у нічию із запорізьким «Металургом». За подоманням спортивних оглядачів, зустріч на Славутич арені завершилася з рахунком 0-0. Під час догравання чернігівська команда створила кілька небезпечних моментів. Два голи господарів були скасовані через порушення правил. Після цього матчу «Чернігів» посідає 13-те місце із 31 балом та залишається в сезоні перехідних матчів. Півзахисник київського «Динамо» Андрій Ярмоленко продовжив контракти з клубом ще на один рік. За повідомленням прес-служби «Динамо», нова угода діятиме протягом сезону 2026-2027. У минулому чемпіонаті Ярмоленко забив 9 матчів у 22 матчах прем'єр-ліги та віддав одну результативну передачу. До рекорду Максима Шацьких у списку найкращих бомбардирів чемпіонату України йому залишилося забити 2 м'ячі. Федерація художньої гімнастики України започаткувала міжнародний флешмоб «Заплющуючи та затули вуха». За подуманням прес-служби Федерації, акція спрямована проти участі російських і білоруських спортсменів у міжнародних змаганнях. Ініціаторами стали Софія Країнська та Варвара Чабурова, які під час церемонії нагородження «Євро-2026» символічно закрили обличчя та вдягнули навушники. Це був дайджест хороших новин. Добірка, що заряджає на гарний настрій. Далі прогноз погоди.
2: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
4: Погода.
3: Завтра у суботу, початок вихідних, за даними Укргідрометцентру, на Чернівщині буде весь день дощ та хмарна погода. Вітер від 3 до 8 метрів за секунду північного напрямку. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним на рівні 747 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря в середньому буде 66%. Далі детальніше розповім про температуру у містах мовлення Team FM.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: У Чернігові вночі буде від 8 до 10 градусів тепла. Вдень температура прогріється до плюс 13 градусів. У Прилуках та Ніжині вночі буде від 8 до 10 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до плюс 14 градусів. У Корюківці буде вночі від 7 до 9 градусів тепла, вдень стовпчики термометрів підніметься до плюс 13 градусів. В Ічні та в Куликівці вночі від 8 до 10 градусів тепла, вдень температура прогріється до плюс 13.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Team FM.
3: Друзі, бажаю всім вам гарного вечора та найгірших вихідних. Сумувати на Team FM ви не будете, адже далі стартує ТОП-10. Дізнайтеся, хто зараз очолює музичні чарти. Вже о 22-й рівно. Сьогодні на Team FM чекає Next Level. Дві години драйву, рейву та музики без гальм. Найсвіжіші діджейські сети, жирні біти та нічна енергія без фільтрів. Найголовніше слова хочу сказати, як завжди, нашим силам оборони України. Велика шана і низький уклін захисникам і захисникам. Сницям кожному, хто стоїть на варті нашої землі та нашого спокою. Дякуємо вам. Гарного, друзі, всім бажаю вихідних. З вами була Настя. Бережіть себе, залишайтеся на хвилі Team FM.
4: Доброго вечора, ми з України.
1: Радіо Team. Прилуки 95.7, Ніжин 93.1 FM, Чернігів 102.4 FM.

0: РФР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справ української музики у програмі «Пашка ділянка топ-10».
1: Нам подарує вечір зустріч яскраву знов, ніжно торкне за плечі, знаю, прийшла любов. Може, в душі негода,

0: нас може тільки...
1: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар, щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: Центр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Важка ділянка
1: ТОП-10». Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж і програма «Важка ділянка ТОП-10» з найцікавішими подіями зі світу української музики. Сьогодні говоримо про новий альбом Арсена Мірзояна, несподівану заяву Меловіна, про ювілей Віктора Винника і Мері, про нову технологічну фішку від Spotify та ще багато цікавого. А починаємо з бумбоксу, який презентував ліричний хіт «Залишайся» з першого за останні роки максі-синглу «Живий». Цікаво, що сама пісня народилася абсолютно спонтанно. Андрій Хливнюк просто зателефонував музикантам і зібрав усіх на студії, навіть не кажучи, що саме вони будуть грати. А вже за 2 години трек був повністю записаний. Новинку про близькість та підтримку гурт щойно закріпив 2 великими концертами-презентаціями в Києві. А сам Хливнюк зізнався, що річ вийшла настільки особистою, що її навіть важко аналізувати. Тож пропоную просто послухати і відчути. Бумбокс із прем'єрою «Залишайся». Тужний вибух.
2: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі. В цьому світі

дякую, бо за як воля твоя, будь ласка.

Це був Бумбокс із новою піснею «Залишайся». А ми переходимо до новин. І на черзі у нас артист, який вкотре доводить. Найсильніші пісні народжуються з особистих історій. Арсен Мірзоян випустив свій 8-й студійний альбом з промовистою назвою «Втомлена весна». Музичний портрет стану, у якому сьогодні живе чи не кожен із нас. За словами Арсена, від себе не втечеш. Але ми продовжуємо жити, мріяти і вірити в майбутнє. Війна повернула базові цінності та навчила цінувати кожну мить. І цей реліз саме про це. До платівки увійшло 11 пісень, серед яких є давно очікуваний дует з Тонею Матвієнко. Ну а головним треком альбому стала композиція «Двоє у вікні», на яку музиканти вже встигли відзняти кліп. До речі, весь свіжий матеріал Арсен нещодавно масштабно презентував на великому сольному концерті у столичному Жовтневому палаці, де заодно відсвяткував і свій день народження. Пережиті емоції, що стали музикою. «Двоє у вікні». Слухаймо.

двоє у вікні від Арсена Мірзояна. Прожили цю історію і йдемо далі. Меловін несподівано заявив, що 2027 рік стане останнім у його музичній кар'єрі. Артист зазначає, що має намір реалізувати інші творчі плани. Водночас співак наголосив, що до 2026-го готує ще багато музики, великих шоу та творчих експериментів. Фани вже активно обговорюють заяву в соцмережах і сподіваються, що це все ж таки не остаточне рішення. Музиканти все частіше беруться за перо. Євген Володченко, учасник гурту «Курган» і агрегат, ветеран та волонтер, видав свою першу поетичну збірку під назвою «Крапка Немо». До неї увійшли й вірші про війну, втрати, пам'ять, ностальгію та життя після фронту. Євген відслужив 20 місяців добровольцем, а тепер дає слово своєму досвіду через поезію. Ще один музикант, який активно працює з літературою, фронтмен гурту «Фіолет», він же «Колос» Сергій Мартинюк. Свій п'ятий роман Сергій писав буквально ночами, у коротких перервах між службою в лавах ЗСУ. За словами музиканта, література стала для нього способом психологічно тримати баланс і не втрачати себе у складний час. Книга вже готова і обіцяє стати потужним літературним вибухом. Письменник із мікрофоном або вокаліст із пером, як не крути, Мартинюк робить і те, й інше наповно. А зараз музика від Фіолету. Пісня називається «Люблю коли». Люблю коли.

Люблю, коли від гурту «Фіолет» щойно була в ефірі важкої ділянки «Топ-10». Зараз коротка пауза, після якої ми обов'язково повернемося і поговоримо про гучний ювілей Віктора Винника та гурту «Мері». Розберемося, яку нову технологічну фішку планує впровадити Spotify. Почуємось за кілька хвилин.

0: Team FM.
1: Так ніхто не кохав через тисячі літ.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

І знову привіт усім, хто з нами. Це важка ділянка Топ Тен, і я, Андрій Чиж, повертаємося до найцікавіших музичних подій. Як і обіцяв перед перервою, починаємо з технологій. Spotify оголосив про нову функцію – значок «Перевірено Spotify». В умовах, коли кількість контенту, створеного штучним інтелектом, стрімко зростає, платформа дає слухачам орієнтир. Ось справжній артист, жива музика, реальна творчість. Значок з'явиться у профілях виконавців та поруч із їхніми іменами в пошуку найближчими тижнями. Цікавий крок у бік довіри між артистом і аудиторією. Ну а від технологій майбутнього переходимо до перевіреної роками української класики в новій обгорці. Електронні романтики про Бас енд Харді вирішили масштабно переосмислити минуле і презентували свій погляд на легендарний трек «Час». Музиканти додали свого фірмового драйву та потужного сучасного саунду, змусивши знайомий ритм битися в абсолютно новому темпі. Слухаємо нову версію просто зараз. Оновлений «Час» від про Бас енд Харді.

Що ж, оцінили електронні експерименти, а тепер повертаємося до живих етнічних мотивів. Юля Юріна продовжує сміливо поєднувати український фольклор із сучасним поп-звучанням. Її нова робота «Нема льоду» створена на основі старовинної веснянки. Співачка зізналася, що надихалася кей-попом та творчістю Дженні. Тож тут архаїчна народна традиція фірмово поєдналася із сучасною ритмікою та яскравим продакшеном. Наживо ця річ звучить, ну, дуже потужно, тож обов'язково пошукайте на стрімінгах. Тим часом проект «Онука» представили трек під назвою «Десна». Ната Жищенко зізналася, що цього разу їм із чоловіком та продюсером Євгеном Філатовим, він же The Mannequin, хотілося створити музику без складних сенсів та важких підтекстів. Просто легку і красиву композицію про внутрішній стан та емоцію моменту. Також офіційний реліз презентувала співачка Анна Данш. Її новий альбом отримав назву «Українська душа». За словами самої виконавиці, у цій платівці можна спробувати дослідити речі, які визначають українців. Від національного характеру та історичної пам'яті до мови і почуттів. Матеріал уже з'явився на всіх стрімінгових платформах. А один із тих, хто створював сучасну українську рок-сцену, Віктор Винник і гурт «Мері» на екранах та майданчиках уже 30 років. До ювілею 17 травня відбувся особливий концерт у будинку офіцерів у Львові. Замість звичного гучного рок-вечора на слухачів чекав камерний формат. Як зазначив Віктор Винник, це була акустична зустріч під гітару та піаніно, без зайвого офіціозу. Три десятиліття якісного українського року. Це потужно. Цим і завершимо сьогоднішній випуск. В ефірі була програма «Важка ділянка Топ-10» та Андрій Чиш. Тримайтеся своєї музики і підтримуйте українських артистів. Слухаємо Віктора Винника і «Мері». Красиво. Бувайте. По

зробим красиво, давай будем щасливі, ти для мене як диво.

0: 20-та година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM. 4 FM.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: Програма «Сила слова».
1: Чи знаєте ви слово «кобіта»? Його часто вживають на заході України. Це запозичення з польської, що означає «жінка». Це не суржик, а діалектизм. Проте в центрі України це слово може бути незрозумілим, тому краще вживати «жінка» або «пані».
0: «Сила слова».

страх, тільки будь обережним в своїх бажаннях, будь обережним.

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Мила моя, люба моя, сонця ясен світ, я несу в очах до тебе весь блакитний світ.
0: Team, там де ти.

0: вечора, ми з України.
1: Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

Ви слухаєте Team FM. Тім, там, де ти. Еспресо,

0: Сила слова.
1: Давай домовимось. Це калька. Правильна форма наказового способу – домовмося. Замість «давай малювати» – кажіть «малюймо». Замість «давай пити каву» – пиймо каву.
0: Сила слова.

0: Chuck Norris.
1: Двадцять третя година.
2: Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: This is Croc Sound.
1: На Тім ФМ Північ.
2: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: На Поліссі часто можна почути «тудою» та «сюдою». Це дуже колоритні прислівники, але вони не є літературними. Правильно казати «цим шляхом», «тим шляхом».
0: «Сила слова».

0: Дім ФМ.
1: Обійматиму тебе, мій сину, я заради тебе крила скину, я заради тебе гори здвину, і я буду в твоєму серці постійно. Обійматиму тебе, мій сину, навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно, і коли ти підростеш, скажеш, я тебе

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: І про їжу. Ми часто кажемо «блюдо», але українською це велика тарілка. Те, що ми їмо, називається «страва». Тому в меню ми шукаємо перші страви, а не перші блюда.
0: «Сила слова».

а пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя я ж до відчаю. Я здогадувалась, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

0: Інший день, інша музика. Тім 95.7.
1: Я піду по старим слідам. Все, що зміг, я тобі віддав. Пробач, ми не бачились так давно. Весни

Зараз буде база, вимикає біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флангу, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є робота.

Зараз стане темно, і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лише одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні! Героям!

0: Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною.
1: Ти хочеш знати, де я? Куди дорога несе? Згадаєш знов про любов, та це тебе не спасе.

бачу, я чую, як ти плачеш. Я знаю, це навіть на смак. Припини сльози і дай мені руку, будем слухати.

0: Team FM.
1: Увійшла без стуку в дім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для відчаю. Наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не розувайся, лишай взуття.

Темрява гасить останнє світло, добра жінка дряпає спину. Нічне добра, ніч найкраща молитва, ранкове поруч, найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будем на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: Програма «Сила слова».
1: Співпадати чи збігатися? Коли дві події трапляються одночасно, вони збігаються. Суржикове «співпадати» – це типова калька. Тож наші думки збігаються, а не співпадають.
0: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там,

Інший день, інша музика. Тім 95.7.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.